Mushipindi cha tumalidili kwiguli lasha kulilolede na diajali ya kune kumapalapanda radi Mosambiki. Tulo lianga, mwashikala kela shimadengo na matalopa wa shirilidi ya mipaka mushilambu shetu medi, patu ukile na muju wa umbishari. Na manyadi mongo ditandeka pakulota kushirilidi ya mali, na kuwalomba tavano vawe na muimanga yetu bila lila mulo, pakulota kutinga vyashijo idio. Iye dao na joju juju wa umbishari. Lita lopa lia medi, tunda igwa mwashi, mwana babatandela, ika wakenga vandiba kamula vandu wakamanyika milugu vyao medi. João Ernesto Nkapoka na Mufabia Umarkis, tundi kukandangida chipindi ashi uliamba unelo, na tupukula lika wakumbodi pakulota tupagwisha lumo na kuigwilila kwa mbone.

0: Aya na panelo João Fabiano Bichali Mueno matalopa va medi Muka vakamula vanu vakotekinika nga medi mamuwena Muvatandela mwashe
1: Tuka vakamula vanu namuna kukenga awo Anatumila manga manga mula popo na popo Tunavatuala kubo ukanao kwa vanangolu vetu napanao Vanawa ndo mbanga mwana mbanao kwa kuwa manya mwashi Mukuru kutandela ikenga kwali Ya kuwa shaba matola padiki mutungwa mpadiki Natendi kavili Ai ni mwatu natandela kwali ni mwika lidi utaratibu itu
2: Apane katika mwenu paka hati shimadengu chenu kuigwane kumkuwa dashi na vini tetveni makaje. Kona na mene avala wanawana manga na nyenje imaanga ya mrujimbuli ya kapika.
1: Apo vingpago yekuna nopa, vikuna nopa vivedoni. Wetu na muva nao, tunkulota tuambi mwa sana, kenga ndivalanga anga kunyomu kushidoni tungupikita na vini tete. Akula ni kulode wambone, kwari kulode, mavalelo, lakunama umunu kwari kupikita na vanu, napanao. Kwa mwatu pita mudi manga, amu wetu tunkadiana na vanu kubilinga nanga, vini tete tunkulota wetu tuwapoke, tukava nao DPP, kwatu tukava nao ibolo, tushamanga doisonyo, tukamuona mwanashi tunkumupa, ikuli uli ya kunyata mene, mwa indala, mekupagwa shakuma mena, kanju wetu tunkuba upa. Napana kupagwa vanji watupukela shana, kupagwa vanji wakatupukela shana. Wakatupuke shana ni vakwashi, avala wana muti kuvili ngushidoni. Vanao, wakatuona wetu wakatunji tuje ula ligungu tumupa ndioku, patu yema kunyuma wana ligungu wankumpoka ndioku wankujaa, vona kenga kwa wetu tumpeli shumu, kwa wali nditasha tate kumbimene, tunawana ntima wanao, napanao. Wetu ya dada au liduwa linji, inda tukole ndala, tundashidoni. Tuwene ulumba liduwa limo, napene madengu tuwa kukaba kutuwa kutuwa maduwa mwili matatu, kuda wakatunji kumalilika. Tukakadana venite tivanji wangutupa midi, wangutupa ligagari ndioka tunkumamena. Kadiana venite tivanji wanguwamba na miutu kubili ya vala. Wanamu atashipa kuitu, kudianga kajaye kuliku tufa wetu kanji, momu wetu nkwaludi anga, tunkumanya, tunga vanalimansha tenda. Kwale vanalimanya vya vatenda, kongu ipi nikengaduni.
2: João Fabiano Bichali, ntenga wako kubala kela wa Mozambiki, pakulota shetu shivishimo. Mweni tete natalopa pakulota shulidi shilambu shetu.
1: Ntenga wanguleka nangu hapa ngushidoni tulotane wetu mkunota mwenu na mwenu mutuloti wetu ainawa shilazima mene yela tujugwa dashi mutupwa shele na wetu tumpwa shele mwari dengu letu tenda wetu inawa shimua wetu wika yetu mene mwa wetu wetu utipamo na panao linakuide dingano dia kushidoni uriunga nyangi na vana miuti kumiri kenga mangu ambigili kunyuma kula dina hidi dingano adi ikenga ushinda kumbukila kundi kuntima ikenga unduka ako ujila kunyuma au nitenga wanguleka paraveni tete wa Mozambiki wavina ntima ingo wangu nangu awanavina ntima lwalwa nongo tunyakati shinu shimu gweka yake imani na kulotana mwanyamani mutango dao tulinga neni tuvanu Tiduwa li njumunu, unda tuwala vinyu, kudanide pakanya. Pero kudanide pakanya, badubana angu mwali jeshi, ndikalo kuni bayoneta ipali, kwali ndikalola kuni makarofe, shama nguwe ni pistola ipali, baina angu hapa bangu wegwe, kashilambu waza pali juni. Aya, nangu yugo shikandalo asho, ashinapa, gwe pindikula ntima, vavau ulioni kenga wako mwene nintenga, wanguleka upandi wa vavangu.
0: João Fabiano Bichali, litalopa ashunga mipaka vya medi mwishela mbushetu, watangula mwishepindi shakurilo lida ni adiajari medi. Nelo, wavala ili ila matalopa mwagwe, pakulota valike vitendo vya kubangadena na veni ntete. Tunamishana pakulota vietu vilisha apilanda. Mwishepindi shanelo, leka tulela nangina wako. João Armando Nkova, nditenda lilonda. João Bichali, nkula likigwa wetu. Nangu João Ernesto Nkapoka, pakukandianga. Pamu na njeto Fabiano Marques Nai kukamulila mitambo. Karibu tu kamushu, tuigwili la vipindi vingi vya kukontima.

0: kwetu kunambolela njetu Jean Ernest Mkapoka. Andwisha kwako. Spindi ambangela usalama kwa wena kwa Moimanga.
1: Mangwana bino yele muve.
0: Uwe mshipa dengu liungi ntima. Mujugu liungi mbone.

Pokela mashala nandele walipuilo kavili na wako twida na kwako shipindi chatambangila kulima kulanga kwa dinyama na mishulusho vyadimbeyo deve kulia nelo mshipindi shetu tunapata kumanya umaukila madengo akulima pakati vanalikola vatukutenge ngondo ya magaidi vapago kushtuwa shakumaningani kuiboma ya kushure mkate mulijimbo ya Kabdragado João Armando Nkoba kutalisha kuvitali kupashalegwa na jetu Makongele Junior.

0: kulima kulanga kwa dinyama na mishurushwe ndi bebe kulia ni madengwa ida atakatuwa shipato pakati manamilo avenitete makaja amulijimbulia kabdragadu chipindi chetu nelo tundiwanela kustubo shabanama venitete batukutenge ingonde magaidi mkati mulijimbulia kabdragadu ako tuninkodia Joakina Jonas mkulima ashinama kwa aldea kutitamanda kuibome kumakumia bila kuleka madengo ajala atedoni akalima palagu ya debe kulia ankulula kubalisha wana wake kupagwa vya kule vinji akashulusha vadioko vankuka kushikola. Joakina Jonas chatangadike ngina mene ni vitendo vyo kamadianga mwakupatila inundu ya kulima magwelu pakati vya kutukutanga ngondo ya magaidi vanama mulijimbo lya kabdragadu
1: maninga anepala nguvikidoji mili vintinyu.
2: Manamila haku lankuka dasha?
1: Manamila tunguka ya dao. Lwa kubaja wajanga. Kanja, tunguchuku nungu tungikala ya dao.
2: Mosambiki yetu?
1: Iye, tuwelo.
2: Kulitamanda kwa ushikala kwa madengula kwa makumene lewela kwa ashi. Lwa kutadia wako mpaku na manelo kuika shilingashi.
1: Ayi, nangu madengula angu ni kulima. Kulima, kupata nganga nyodi angu tuakulia na wana wangu. Apaka niya kuni kongwe kuni madengula ya kulima. Pata isaku yangu imu nduwalisha wana wangu. Bati kwiri nje mwanangu shikola ko edauka dada
2: tedo ndengu kumene kulima
1: kulima gwene kulima sana wana ndengu nyamani so makoni kulima
2: kulima ku tanko kuti tamanda ko nankajamo ulima limanga umwene ulima pamona ntwao
1: nangu nalombwa chino ngulima gweka edodo ata kutamanda kuni chilima gweka dada
2: wana ntandi miaka miaka tukambanga mwana entete banji kubalanga kushidoni shina kama dianga na mene kupata inundu ya kulima. Vinu maduanu vinkukadashi?
1: Bae, vinu kundu vinkukada kutuwa lugarisha mala, kulipa, wakota wakupati diala, wakota kulima. Ulipe, kwa na wana yela, unalima chino, kikala vila. Na tupali, yela dao, na namuaka hapa majele, ndida kanji mbula kumela, kumela kutosha majele. Vinu, wabane majele na meni, kumela yela, hata yu nganga nyo, lipakuti padiki kumela, yela dao, tukunama yela dao, kanji kwa lugari, mala, tuwa lugari, manjitulime.
2: Napani wako utedone ulambu hidi, wegueka, kanyu kuwa na wana kualisha. Wanaja, uangula dashi mwitu, mpaka na umaliala, au muunda kupanda pandaka.
1: Nkwangule dada ni mwene, dada kulimo, kanga nange dadao, kupange dadao, bai, kula kunda umaliala.
2: Napani mwema alugari kuhune magwelu, kwa mwalugari magwelu, lawali mivene kala, kwa ali maundu au mwitu.
1: Di mwitu kuhune wana mkwalugari, maundu, dada ute mkwalugari, dada. Juu njungu mkode kwa lugi ya riliala liyedi laki mbili. Juu njeje pala laki wa shididi. Juu njeje laki mchechi. Paka di laki kumi pa shino hapo. Utu wangutenda maningani.
2: Pa upanga hapa wako ungulimu lipanga dashi.
1: Wakalima kenga na mwaka hapa. Mwoli mili na mwaka. Paka mwakalu unu ngambeka vili yela kavili. Umika vili. Ukanalota kodi pa shino poleka bayi. Pende wabetu wabane yela bashuma ni walima kila mwaka. Pende umunu kabe yela ulipa di laki mbili mwaka wakupoka. Wakuleka, ulambe panja, dadao.
2: Kwa alikulima, ukalagwede, badaye, shaupu, unashila kumajanae, padi wako dama, nalota shi?
1: Kala, po itata ndeka, uchina mupa. Na hatu kamupa, wanao vii, pachinu vileka, vileka. So, nangu, hapa, kutangola, pati nakuwa lugari. Tangu, kuika maningani, munu njuu, ngumajendima, kungupa, ulima, lani nabu, kuota duoni kwa alingumia, ni mupi munu. So, kwa dongulima, mwaka, umimibili, ngungu, pachinu vileka, bayi. Nangu tuwa kuleko lambe panji. Kenga hapa ngulima, hapa ngutunengi mwashedu. Ngulima. Na mwaka hapa, dadao. Ngulima, dadao. Fene yelo, kuona hapa, nangupoka, mwa weni. Kwa hapa, shino hapa na mwaka, toto kutuwa tuweni. Toto kutuwa tuweni. Ni mwatu na mia.
2: Napane, mwalo vyala weni, patango da hapo. Kwa hapa, weni, mwitu mkubova, kwa hapa, ni mwa manja, pa mulima, mkufanyi kiyo.
1: Hapa, ni patuka manya. Tuna manya shino.
2: Mwana ya, wako, shumadengu shakusha mbiroje kupona na ukapimanga limoje umalia makajana kwa mkimwe shedo na mwashedo kwa mkina mwaka
1: ai nango vungu pati vidinjele na ipwiri
2: mwashedo
1: mwashedo na mwaka hapa ipwiri ndipanda ngumanya enga kwa alikuwa enda hapa na manya shino kanje na mwaka ndipanda ipwiri kukunde mwashedo na majele leo ndipanda na nungu ningunja aliye nikauka ningwalaka na mantegere ningudana
2: ulende amuna panda panda ngashino kuna
1: ulende ngupanda bapanda wo wene wetu wanje tunaulushi tumwa mekuwa na yela yokushuma ntela para taya ulendi ngane bakoko ngupanda
2: papale ukongo wanje kwenye linjidanga na mene mukulima kenga wako
1: abu na manya shino
2: napenda na mwaka yoko ndoni mudlagwede byakwashi
1: nangu na mwaka bado linjela niliangona padiki nindipata. So nina kumalila. Kanyi limwe nikoni niona ndipata. Adi kana wikidisa kukumi kanyi nindipata.
2: Pamuna puna mulagu edia. Dibe edio kwa alimu. Shumidi edia dimetikala ngapi ngapi wakina okay, mpende mpende.
1: Ayi nangu nalisha ngapi ili. Anina kushumidi edia. Injele mpende watenda pachinji kushumidi nani nava. So ipwiri ndashumidi.
2: Shindolo.
1: Limunde uti ndashumidi. Kanyi kulia. Angushanga pia.
2: Hapana ukalo na mwaka pana dingunde dingukadashi.
1: Ah dingunde dingukele dao. Dada dingangana anga kanja dingukele dao.
2: Hapana shindolo ashi na dingunde hadi dibedi mtenda mtenda. Mpende mpende ngapi?
1: Vanavika mpende vika balance.
2: Kilo.
1: Kilo. Ukawika hapo hayo kwanja anga kilo alupo dalupo mbili. Paka dalupo mchezi paka dalupo tano. Kwani pa wanavika wewe ni wajungu vandapa ndisha bienda dianga. Enda wika dalupu sita, paka dalupu nani, paka dalupu kumi.
2: Kamuwe ni maduano, kenga kala, shipago lipochale, lipochale lila, shaloka na vipinga, vimupa ya kule, paka ampe mkweda na au ya kule.
1: Mkaji ya mungeda kule, vatula kikala. Nia lipochale lilio, ina inye mandrika yu, kana lambetu weni kule ya bai.
2: Napele kado nina vitenduwe nina ngonde maga idilege malike, paka ampe dinema dipali kota kujila ukaji.
1: Dinema dipali kota kujila ukaji. Anje bro shangu mshanga mwa ukaji pokoto kikapa pali
2: vino tuntata
1: wote vino takanga mo tuna kuna ila zinu pakambi
2: yalo pali ntenga ko tokola kela wakulima mwao vedao kama dianga na malengo ya kulima nungu kupi bati nkupata mwaka unjime kupata na dobe kulima kama na munu ana makuli mshamsha pa ntenga
1: yalo nangu ni ko ntenga wakongi mwangu bali shughuli zina kulima shosha wapata shidiki diki sio shaku ni shosho. Wanabia weka alavi ila kabii kulima. Tenga nikopa kwa kongimu wangu. Na wanaba nemba mudibalabayo na ikala nkivira. Kulima, kudishu gulishu.
0: Joaquina Jonas, mkulima, pakati banji. Ana makustuvo, shavanu, watu kutengi vitendi vengondo ya magaidi, shipaku kumaningani kuiboma yoku shure. Mkati mulijimbuli ya Kabdrgad, watu manyia, makale la madengo akulima, kwa vya kulia, na shabaya kulota, kuna mashana.

0: Nelo tumilipa papa chipindi chetu cha kulima. Kulanga kwa dinyama na misurusho ndibe kulya. Chatupagwiti na wako. Tuyigwa mana milo abakuru kutawanji vanama kusutubu cha kumaningani kuiboma ya kushure. Makongele Junior andikamali yanga kuvitali. Kutale shikudana kwako Juan Armando Nkova. Wanamoshu gulila Radio Msambiki. Mapalapanda mulijimbuli ya Cabo Delgado.
1: Kulima. Chipindi cha ndadi ya mafundisho alimbujuma lya kulima sana.

0: li gazeti lya Cabo Delgado.
1: Vanhu vavili vandipela kutitimila kwa medi mwisho mani pitile kulijimbule kuniasa shirikali ku Mosambiki na kola madengo kuna nawanga kwanjele dimongo de kuvajali landa vanhu vanama mshijo idio muungano mmoja kimataifa unkwalota shala matalopa shilamsha ku Israel kupojungula diaki detu vanhu na vitendi veshikala ushaingondo jabaliadi na dinji kwa ngwipi na mbambulanga kuidana kwako ligazeti lya Cabo Delgado nelo evo natona ankamilianga kuvitali kutali shikudana kwako Jean Armando Nkova kuigulila na shingumi shambone. Diabali, ingonde magaidi, inkutade shirikali yeshe lamsa ku Japan, mene kujawula kavili njuluku, wakudangela mitadu mitatu kulundi iloku malu, ibalabala yuma kwa lde kusunati, wenda kwa wasi mulijimbuli ya Cabo Delgado. Baloshi wa shilamsa ku Japan, mkati mshilamsa ku Mosambiki, Keiji Hamada, andi manyia, njuluku shiwangu shadi milioni 31 ya dola, yeshe lamsa maleka, vandimide kujawula, kujopa mpulugu wa ingondo yu magaidi, itandeka mudiboma dinji dia mulijimbuli ya Cabo Delgado. Keiji Hamada antitangola panjine papemba kuoda ujeni watenda mulijimbuli ya Cabo Delgado na atedoni wakamalidile kudenga mitadu avyo vikandipo shela kuwena nila vano na mikukuta kuma kuina wenda kushanya lijimbuli ya Cabo Delgado. Vano wakapunda dilupu 100 pakati pao vatukutanga ingondo vaujila kumakaja avashinama na wapokela vanalikola vavena umia kakulingananga, vanapata mashauma ashimanyi kilo, kuoda madengwa lota kukaleka, uuti mudiboma dipagwa mulijimbuli ya Cabo Delgado, mpaka mwaka 2029. Asho ni shikole, shavalota, kunana wanga madengo kubajari landa, vanu, vanama uvilo, mulijimbuli ya Cabo Delgado, shavalota mila njuluku, wa shilamusha ku Japan, si 39 ya milioni ya dola shilamusha wa maleka. Njuluku wawo, vanatumila, kudangela diwapishi 27 dalipata liangalila disharia kuvimilila vanu wakupondilu pusalasini kuvupa mupundisho wa madengu wa shirikali. Shikole shakuvajali shana vanu vanama mauvilu mulijimbuli ya Cabo Delgado vantundu wanga tayari wiku wala misipitile panjini wapapemba. Unashilangola vangalila vanu wakungwa mkati mulijimbuli ya Cabo Delgado nkuvuva diwapishi diokalela madengo ingani okumbala kwa vanu mulijimbuli ya Cabo Delgado. Direkta anga kangila dikalaboshi mulijimbuli ya Cabo Delgado Gaspar Junior Saidi patanguele Jumatatuai wapuangila miaka 51 tangu vakalunde unashalangola wa Sernapi. Nitumanyia ingondi magaidi na kumbala kwa vanu miaka vya mwisho vangulilode kuinjipa vanu vakungwa nkati dikalaboshi njomana indibidi kudangeka dikalaboshi mudiboma dia mulijimbo ya Cabo Delgado. Uvadio kuvashikola dimia natu na vadio kukumi. Vauka na itika, kumisha ajo vivashikola, limbuji umalia 16, kulijimbuli kinyumbani. Manatundu wanga shumana ya tuvele kuwika panjine papemba. Lipata le mashomo lintumanyia, uti vinu vandikalakowa pakulota kutundu wanga mazawezi na kuvashagula vadioko. Vauka na itika lijimbuli ya Cabo Delgado kumashindana makumene, avadio kuvashikola mushila mshetu. Jose Kompeu na mwaula wadiabali de mishajo, vadio kuvashikola, ate dola, vadio kuvaloka mudiboma, vanavaladi ya muvikola, vya upundi wa mwalimu Albert Chipande, shikola industrial na komersial, na kushtuvo, chava nemba chipagwa panjine papemba.
2: Vanu vavili vandipela mwishu shumana, kutitimila kwa medi kulundi lwaku na mitimbwa kuiboma ya kukwamba kulijimbuli ya kuniasa. Andibanyia na mwaula wadiabali mabulisha kola madengo kuwapo shela venintetu vya kumilila shingangala kulijimbuli ya kuniasa Ernesto Martine. Wakati wawo wakua kavatatu indivako wadimepo kuisemu ya kungou kulitanda ya kuniasa.
3: O SENSAP já está a garantir aquilo que nós chamamos de piquete.
2: Mabulisha kola madengo kuwaposhela vana mapipili vangupalalesha ipita kulitanda lya kuniasa kumelimisha veni ntete kulishunga na kuwaposha vikumilila vyadiajali kuvalalila uti vakwaka diomba vakanava natambisha diomba valole kwanja mwavalele wakati na dimepo manya kenga wiki wa Ijumaa ipitile vanang'olo vangakangila kuwena wena kwa medi vandimanyia mene kuwena kulitanda lya kuniasa ing'ano ya kubadilikanga kwa hali ya dimepo. Shirikali inakola madengo kunanuwanga upangaji wa siasa kuvashunga vadioko vashakulu na vanu vakulamala na vanu vanji vanama mshujo idio pakulota ndedia milugwavyo lido kunjini wa kumaputu untandeka nkutano utandi wakuvajalisha na vanu kulangalalegwa na muwajili ntandi wa shirikali ya kumosambiki Maria Benvinda Levi ajugwile kupagwa kuigwania pakati mashirika ya shirikali vipinga veni ntete na vambodi wakumila madengo
4: apresenta aquilo que são as suas preocupações mas apresenta também as propostas de solução mais do que apresentar propostas de solução
2: kulode vya kuna nopa, kulode ya dao milugu vya kwa ngangola. Tukoli madengu pamo na upangaji, matatizo apita pakati vanu, vanama mshujo idio. Inabidi shinu kwa ngangola gweka, pakati wetu. Tua ngangole, wetu tukoli madengu pamo. Tukumbukile, kenga ndio kujumo au na ngolo nchakulu. Munu waiwoe apagwa mshujo idio.
4: Pensemos numa criança ou num idoso. Mas também qualquer grupo vulnerável.
2: Pa malidile nkodianio, direkta na ngolo, aushika madengo kuvodumila vanu, panama mauvilo, andipima mwokidile nkodianio. Vanalunda milugu mivili pakulota, wanje dede di mongo, dia kufashunga shana, vanu mushilambushetu. Vanangolo vakwa asembleya ya vanabunge, valijimbre kugaza, wiku walido, vandimangananga kunjini wakushayishai, kulalianga na kujijaliania, ibalugwa imwe gavana Margarida Mapazeni Shongo ajugwa kuleka madengo. Argentina, Shakame, na mwaula wajabali kuimbumba ya vamembru vasembleya kulijimbule kugaza tedoni Margarida Mapazeni Shongo ankwalota shala vya kuna nopa pakati madengo na pamili pake ni vitendi vitadi ya kujugwa kuleka ugavana.
5: Ela coloca questões relacionadas a
2: naya tedoni mwa vyokuna nopa vipita kumadengo na pamili pake jomana naye ankuleka ugavana wali jimbo kuleka litala vamemburu vanji vakamulilikiti mwa wakujugwa kuleka ugavana vanilalika mwitale mwanu mwedi wa nane utandeki nkutano wa Shingangala pakulota kuntandola gavana wambi wali jimbule kugaza kuoda malamulo amunambuimbwi washilambushetu au umyalusa maduva saba tandalegwe gavana Junji. Wajili walipata liangalila siyasa kuigwania na vilambia panda Maria Manuela Lucas Nelo anapagwa kunjini waku Addis Ababa kushilambusha kuEthiopia kumkutano wa 49 wa mungano vilambia kwa Afrika. Mkutano wa Maria Manuela Lucas analodi ya madengo akaleka pakati kushunga kwa medi amudiundi. Mawajili mavilambo vya kwa Afrika wanajijaliania milugu vya madengo auna pamo. Kumkutano wawo vanapagwa ya dao sekretariu wa shirikali angalila mali na uduma wanjuluku wa shilambo Amil Kartivane baloshi wa kumosambiki kushilambusha kwa Ethiopia Nunu Tomash na mudirekta ndioko au shika madengo amuimanga na kumwangu shilambushetu Eugenio Kame. Sekretaria wa shirikali kulijimbule kutete ankuvajugwa vamadengo vavangalila vakungwa kuvajalishana vakungwa mkati mulikalaboshi Krishina Mamfumu antangola lido wakati wakuvudianga vamadengo vamulikalaboshi kuodi kumbukumbu ya miaka 51 tangu vakalunde unashalangola wa Serenapi. Krishina Mamfumu atedoni indibidi kuode shima ya vanu pakati vakungwa mulikalaboshi dia mshalamushetu. Wakati ayo gulira jabali devilambia panda. Muungano umoja kima taifa, undimanyia vanjandikanga mashauma avalanganga kupujungula kwa aki diatuvanu kushilambusha kulibanu kutandeka na shilambusha kuizrael. andimanyalido kunjinu wa kubeiruti, komisari na ngolo anga ikangila aki detu vanu, mushilampu shapai. Kulilode vitendo veshikalau shengondo. Valker Turki atedoni kupujungula kwa aki devilambia panda, upande wa matalopa akuzerel tanga makatundu wangi ingondo na shpinga sha Hezbollah. Ali ya Dimepo. Kunjini wa kutete nelo, vangulina tukuta kudeba, wika madeni 29, inyambani, vangulina madeni 27, minjini wa kumaputu, vilankulu, beira, nampula, kilimani, vangulina madeni 26, kushaishai, vangulina madeni 21, kushimoyo 23, kulishinga, vangulina kuwika madeni 21. Tuhida murijimbuli ya Kabdragad, liboma ya kunangadi, na kuntipwei, vangulina madeni tukuta kuwika madeni 30, kumusimba la praya, vangulina madeni 29, kumituji, vangulina madeni 28, papemba, tungulina madeni 27, kumweda, vangulina madeni 25, kuwada shpimo shimwe nkumanya, selsu. Kuwanawena kwa muimanga ya murijimbuli ya Kabdragad shuluta, shadimili amsini kunawa kwa mbone, bila kulirodi vitendo vya imepo na mawimbi makumene. Tungtukutila kumuisho ligazeti lia Kabdragadu. Vano vavili vandipela kutitimila kwa medi, muisho mana ipitile kulijimbo lia kuniasa. Shilikali ya kumosambiki, inakola madengo kunana wanga kwa njede dedi mongo, dia kumajali shana vanu vanama musujo hidio. Mungano umoja kima taifa, unkwalota shala matalopa ashilamusha kizarel kupujungula kwa diaki, dia tuvanu na ukalau wavitendu vye ngondo. Dia baliadi na dinji kwa nguipi, tunduwisha kwako, ligazeti lia Kabdragadu nelo, evo anatona ndikamilengo kuvitali, kutalishu kudana kwako, Jean Armando Nkova. Uwena mwushu gulila Radio Msambiki, mapalapanda mulijimbuli ya Kabdragadu.
0: Ligazeti lia Kabdragadu.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?
7: Mais sabor,
8: mais vida.
7: Mais sabor,
8: mais vida.
7: Mais sabor,
8: mais vida.
7: E tanto amor.
6: Berta, muro ripi o muro molelo, e xene era na yemanaka.
9: Papa, não acho que xene não me colana, mas encutendo o xicula, mas já o cuta o catano que xinta.
6: Mwanaka, ndo wane poka yeyo. Kendo hape ya mapupa majika na farangu, weka leo yahu yu hiyo.
9: Maji papa, hatuwa farangu kaya nile lwa maikuta pa.
6: Nari mwanaka, mohano wale ya merolo sa farangu sinkirima ni hamwili. Kwa haso wata, farangu, onimo kali harano karna ikuru zinchene, noti makasa wote pa wako vea.
10: Vamos a Banli Bararu Buruaseke.
11: Yo
10: Berto Shinta.
9: Kai. Yo kamtonka kishinta Berta. Sai.
12: Hai. Ni mwuda laka farangu ikuwa hasi nchenu wa nyaka. Tiwa nila nova kinisha onaku hote wa basha ikuru. Ni wote pa wakubea.
13: Mwirenta kuhio. Mukalane yanya sosila ni mwirelo soko yani mukalo wote iliwa murima. Osiwa wanchene, okala wanchene ni mpento.

Umbudi kalibu na pukila mashala, mshipindi sheshingumi makaja mavana mavini ntete kwa lakila kuni kumapala panda radi Msambiki nkaja Mupemba. Mwishuma na imarilike tu ndikuwishide ingano, iye kukala mola na malaria. Kuvanga ishanga vini ntete valikaja likunova Zambezi kuidi shtritu ya kumakomie shingati lijimbo ili akabu delegado. Kanji, pakati pavoe vanama kuidi shtritu ya kushure bada ya kutukuta vitendo vya ingondo ya vashanundu. Ne Lombodi, unda igwa ingano ya ulweli wa diabeti. Iani Mushimakonde, ulweli wa ushukali mumiadi. Ingano ida ivangaisha angaveni ntitivoe mumakaja late kupagwa. Ne Lowetu, tundiwanela kuchipitali shikumene, shipagwa kuiboma ya kubalama. Kwa tukile, na imangananga na mumadiku wa shipitali asho. Pakolota kumwigwa, mumakulishongila ulwele wa ushukali. Wakumbodi tegaliatu, hapa kulota umanye, vimanye kilo vya ulwele wa ushukari, ukanava kukutala lakela. Ninkupaga na mufabia umarki chpametambo nelo, kukandi angana lilonda, ni mwene vangusha mangajua Ernesto Nkapoka.

0: Uwe tumbo ditukanava kumuigwa Juane Geraldo, madi kuwalipata leshengu mikobalama, mautandela ulueli wa usukali mumili, le kashinantandi tuvaigulile venitete vanji, vato ambenge na umwa mudiengu dekovilingananga. Ika vakenga, uvankomanje vimanyikilu vya ulueli wa usukali. Karibu, ashinantandi le katuki kumweda.
1: Ilinali angu Manuel Valeri, tapatapa, Bairu. Ya kulilondo kanja ambi hapa wandikatani anga wa shamanga kuna maunda. Ulueli wa kisikali au nangu naigwa. Unkuinjila, mumili mwa munu, dindila, dia vya kulia vya kulala yanga na meni. Kenga ushukali, kataya na meni jani mula mumedia akupia ukali nkusababisha ulueli kenga au. Membe, viepu vyoi na meni vya kulaleya, ukalianga guamba, inkwida na sababisha ulueli kengau. Pakulota kuliposha kwa ulueli kengau, inatuna gweli na meni kulianga vini vya kulaleya guamba. Iwa ikidili uli padikidi kenga mambo achai, utuwa ushukali uoi ulapwa kedie, au kwali utuwa membi loi wikana umubazia mulie mene. Kila sinu ulipadikipadiki na kwinji ipa yadadao kutwala vinu vya kwama vila yadadao ulia. Pakulota silueli kengasi shidivangili mula mudindila de kulota kukwinji ila mumili mwaka.
0: Kwari, munu ave na ulueli wa usukari mumili. Imanyikilu nchani vile lode.
1: Munu ave na ulueli wa kisikari mumili mwake nae. Anajanda, sio unamwida mili sana wakunyeta. Sio kumuona vikula madikanga, mili waki ula, mekumuikalanga sana, umwigili ni mala nangu ninwele, nangu mili au, nangu magwangu amu, nangu mili au. Kanji waku nkululo katedu, munu aji nwele, nkululo kuntauka. Kumuona sana ninyeta na kwalalanga sana.
0: Ivena maana vanu wakunyeta ava vena ulueli yao?
1: Vanu wakunyeta ava venao, kanji vanji vankuva nao.
0: Kuvena kunyeta kwake?
1: Kuvena kunyeta kwake. Kuida ulueli kenga hao na unankode kutanga dikanga na meni mili waki mekumuikala sana.
0: Ya tukona vimanyikilo ave sandemwashi?
1: Ukanadilode kuspitali. Vanao vankulula vanakuwa nalela wakulueli kenga wawawu.
2: Biata Valeri Mbavala. Ulwele o diabeti emo shukari nkwambukisha na kule kwa na menu kwa vinu yokulala yanga viepo yokulala yanga ukali agwamba nkukuleta disha munu kupata ulwele o diabeti mezi mushukari usukari kutayanga woe mushai momwe dangu kana mbukisha ulwele o diabeti unasi usukari gweka hata viepo yokulala yanga so na uli agwamba nkukana mbukisha dao nkubidi kule mwa kutakana na usukari. Inatenda parti momu ya mili. Manjuna shido kule kupundulisha. Mwa ukali kupundulisha ni pala kupata ulwele. Ila ukali ya kenga shepo kenga lilalange. Nkutipa gidituli mwa nkwida na vitamina mili. Manjuna shido kuto kusonda malalangi basi ya ntero. Mene. Dindishi nkwida na vitamina mili. Manjibidi purudia kutuala ndishi imuli. Na shido kuto kutuala nani nkonga ntero waku kama na kule. Nkwida na provokari malueli momu. Ala ni maoni langu. Nkujugwila. Tuweni ntete uti tulishungi na ulueli wa diabeti ma ulueli ya wambi undumbala. Ata tukakonsumiri vini, tukonsumiri, tumanya doni ulueli ya upali vini pakule kulila ledia. Viepo abi pakule kulila ledia. Kupunda na meni dipipi. Uwe tuwadio kuyandubandu kutuna gwele didosi. Di chokolati, dipipi. Vini vila tampe mingu provokari diabeti. Kumanya mwashi kukulishungila. Kwa mbangija pakule pala. Ule padikipadiki na koto kushumekasha ntero ya didosi bai waku ule vila tambitu kuprovokari momo.
0: Kila munu na maoni lake. Ambi wakati undi wika pakulota kugwa ula ingomba na matu wake. Madiku Geraldo. Mwanchani vanu wankwambu kishigwa na ulele wa ushukali au diabete.
3: Usule cho ushukali. Chambi mbicha ake. Mweni ntete onwele. Mekumanya chakule nchani chakulia. Para kupreveniri shulele cha ushukali. Lina kwenye mwasha mele shulele cha ushukali. Kwaneka shulele cha ushukali mumiadi ya munu indumba na me ushukali. Na ushukali mumiadi kumba ushukali na mene. Signifika ke munu aju angulianga vini vive na ushukali. Kenga munu uliambu angukumbi chai. Ta ushukali wa mushai malo. ne ankulia mangela loe dindishi ndiwe kule ngavi hapa utaenda shambi hapo kwa tomo unapata chilele cha sukari
4: mama ile maana na ngolo shakula shoshwe shakula leya mama
3: mama si
4: shakula shoshwe shakula leya
3: shoshwe shakula leya bidi kulia kanji nali poloto pa kuzidi pa kupunda nyanga ma manyangile bakulela ngwali kavalela langi limo kwali duva bene pali muno tenda ka doni nguli langi matatu cheche kume ndao aje kuloku va champion pcho kota kupata shilele cha chef shukali mmili
4: na panelo ko pande wa ichai bidi muno alidashe tumilidashe pakolota nomba yange shukali mmili
3: chai kuloku kumbila ne sokshai cho pakuta shukali bidi kuve ikulele ile ya shukali la bidi vimo inalale ina meno shukali mchai mulo kalale yanga na meno koda kushini chakulale ya kumtali ndai na kuprovokari na mprovokari muno shulele cha shukali
4: madiko kwale ilinganjani yavenitete vapata kwale vapatikana na ulele yao wa shukali
3: ya shulele cha shukali ashive muene kila muno ne anemba wana ngolo kulo kupata shule sha ushukali
4: wadioko wana vale kwa na ushenule
3: ba wadioko wadikideke vanunu ne kulo kuvale kwa nao kwa sababu anyoke kuvana shule sha ushukali
4: kumambukisha
3: mambukisha mana
4: vena mana ule ushukali au vankwambukisha
3: nambukisha si
4: na panelo jiji muno ajo amambukisha wakati njani wakati wa maleka mwana kwali wakati ndio kuwava munda akanaba kuvaleko
3: munda kana kwale kama anaja kulula mwakoda mwana pa munda mwanyoke miadi vyatumia nyoke ndivyo miage vitumila mwana
4: na panelo venente tvamanyidashi vimanyikelu nchani bililodia kenga muno ajo hankuwa na ulweli wa ushukali mumili vipali vimanyikelu
3: vimanyikelu kenga wetu wa hospitali tunkulu kuona so kemente tibidi kutambe kulela ledia kenga munu kwanja anga kunyeta ovyo vitu ne kunyeta ovyo ai kwankone kwa sinale muno tangwa na shule cha ushukali akatunje ntima au yani
4: mboka
3: na mene te kodi ni kuluva kwa sinale kulodoni muno aja pangwa na ushukali wa mimili na vinu vinji manje para vanente tshikumene tshikumene akaliona kunyeta anga ovyo bi manala bi kumanya shili yake mwache chanyeta bidi kutukutu hospitali na lilambe kumanya shilo licha isintenda
4: shombone na panelo muno ndiliona vimanyikelo kengavi anditukutela kuhospitali pakuika kuhospitali pala kumpima kumanya lolwele ushukali apale bidi standeke nyamane pakulata muno aja patina pashe
3: muno kama nalela shilo cha ushukali standeke ku hospitali uyoyo Mosambiki muno aja bidi tenda kila wakati ku hospitali para kupata mitela kukutupungula kwenye deka shukali mimi yake
4: napenda lo au kila wakati kila liduva kwali shiwangu njani hapa sha wakati sholo za kuenda ku hospitali muno
3: hospitali muno ajibidi kuka kila mwezi mwezi para mitela kule wale kila liduva ndao shilo la shina ba shilo lisha kupona doni ku hospitali kapata mitela napona mimi napona shini so naye bidi kulila lady ndamitela vale para kulila lady kanje sinava shileja kupona simayele kenga vele vinje tumanyeti kana poneka
4: muno kama na ulele au analindi kupona
3: mpaka ambe pa veni vashome na kumeni wanava kwa nalela na kwa nalela ntel kwa kupona kanje kuloto kulila lady ipale si
4: kanje nkululika muno kunama wakati wowe
3: akanjanga kule mitela au de mivela teka muna kunama sana
4: mpaka ukangapala na
3: ukangapala na kule mitela na manyangile vya kulia kenga mangwala ngadi pa nyuma ne
4: napade lojo muno ajupo kwa mfano unimpata lele wa ushukali mumili na kuwe nitete vanje pakolota kushemba ulele au tunapate bidi tutumile vya kulia nchani vaikidile kule
3: kule bidi kuli manyangila malielo vini vya kulala yanga ovi bidi kuli manyangela para nduno shilela shina kukodi na pana shinka didi shilele bidi popo nuko hospitali pale di yangele vetu natenda para kumanya do aja pa milugo mitenga si natenda para kumanya muno aja pa bo kuleka kwa wakati umuda woi sana mikulanga vinyo kulaleya o mesmo akulukule kanji kubule ko bidi kumanyangila tungutenda isa milugo ingadoni para muno ampatishule shokali miadi
0: ni kwami ni kenga nelo ngundi pata paiu mawala kela ulweli wa ushukali mumili mbodi. na tukanava kulaila nangana wako. Leka tukulakele ulanda watika.

0: Ulweli wa usukali ni ntipu ungomene watukopele nelo mshipindi shashingumi makaja mwavanama veni ntete. Undigwa shambiombe shikumene shaulweli yao ni kulianga guamba vya kulia vya kulaleya. Na shimanyikilu shinji kenga nditumanyi ya madiku walipata shashingumi ni kunyeta guamba mili. Indibidi kutukutila kwa shipitali na pima pakulota kumanya kala shikutenda. Uwe tumbo ditungula mbalela pakupagwa na wako nelo mshipindi shashingumi makaja mwavanama venintete. Ishipindi wakukanja ngida ni nangu Juan Ernesto Nkapoka. Fundi mitambu wangu nelo avele Fabian Marquez.
1: Shingumi Shavenintete.

wakapatile kuli lamba we kwali donelo bai nungo bupi dinema papati kulia imamu shafi kulangulo kuna kwa kusentri misore ewa natono kamili ya kuvitari pamana nangu juwa ramandu nkova nundu wiku unjina paka na wako nungo kutupushungu bondia

0: majimbo ya tano ndi ya Yaga Taiga, Yeta, Manamilo, kodi yake ya kuntondola ndi ese ntano.
1: Nanomi ndi papu kigwa kimaisha nandiligwa Marangolo vashina tangola kanji na mekuva igwa Loneni kupata tabu maisha ningu ingazabu

0: filo.
1: Nyimbo ya sita ya Shika Metondo yeta mashala kwa mama, kodiku yake ya Tondola ndi SC6.

Nyimbo ya 14 ya Bwana Wasi Mateus, nyimbo ieta 5 in 5 minutos, kodiku ya kuntondola ndi S14.

Kota VBM na nyumba yake na Konaru. Nyimbo irimu nafase 18 vya kuntondola ese 18.

Mond di Mos na nyimbo yake Moyo vya kuntondola ndi Ese 28 nyimbo yake Mnafasi 28.

Loison Juwa na nyimbo yake Makonde Original kamu nafasi 32 vya kundondola ndi ese 32.

Nyimbo rimu nafasi 35 ikuitiwa Salama Salama vya kutondola nyimboi, tondola kodiko ese 35 mwenyewe ndi Mr. Duru.

Hamisi Laura kama nafasi 45 na nyumba yake mwana anene vya kutondola ndi ese 45.

nyimbo iri mu nafasi 46 ya Black Jesus na Kihota Male kodiko ya kuntondola ndi ese 46.

Kombo ilimu nafasi 51 ya Wizi Daya akuita mwana osoma vya kutondola ndi ese 51.

Lili Weni wa Miluku kamu nafasi 53 na nyimbo yake anumwana anumwana vya kutondola ndi ese 53.

0: Totoro, Totoro, Totoro. Uka kuvele pia rumama na kanara pia uhara ni umbi rutu venti chinene.
1: Pontu kala kolera. Ureta niyo unawo pia venti chinene we hilo lieke. Mena pacharele uwerenja ya kani.
0: Anchileo hiyo yo lola.
1: Miki naona va. Nkakime reni. Masi opa vila utumiri norika mapuroni.
0: Mi, masi, kinreke saka ilusi chomamo olukone.
1: Ureta okolera, unowa ni masi ona nara. Masi ohikutihia, aula ohitafitia ninrete. Aena, ankala na samunku, anotanyera uretene yoyo. Matata ona nara ni icholia chohi lokaloka, chicho, poti uwanela uretene yoyo.
0: Vano va, kipanke kisiani.
1: Mwangu kusewone nacho mwama ninyu usipitali. Nivereke, mumba hemasi orera, ohelia isukiri, mimaka, wajira wira akileke sana mwirutu ni wawe.
0: Vano, kaki kichereke, chani, amuchi akakina kwa ye woko mali hira ukumi haya.
1: Kawana riketu, mwiwelele. Mtumiri masi, okutihia aula otafitia ninrete, metania serteza, nyawe, Nhina ya ulya ni mwambali haka utumiri isoworo. Nhina ya ulya monehe. Wakalawira ihotoko tasana aula mena. Mtumiri isantina mwapavela upanka iso julupale ni nne majerihe witungwacha uonene.
0: Kina wona chomu, nimi akinopavela tuwa wira atuwa kina kwayo anawere achie.
1: Ikweli, ni ujula kampo tukono, poti wakikichera. Amuchenyu ni ana mwani otene poti upachara uvarila mteko iketelo chene chenyo
0: Totoro kio sukuru ukuma nena navaki na chula itu yovara

0: Ufe kunota kulebe la usope kwa pamoja. No ufe kunota vingi kamba daima tingari na avyo vya kukwereza na kukwijuisa. Kati ya abari mia na mipango. Na mmoja wapo watija nao Nsambipa ndi mazoevu na kazi ya makono saka kutivuta mpaka pipi ya onzi ora. Tisikizea abari za inti na inti nyingine na wenzetu Maputo Lugha ya Kizungu. Kisatije na abari za Cabo Delgado. Paisa kufika onzi ora na minuto kumi.
1: Mazoevu na kazi ya makono.
2: Sikirizaji pokila kumazo la João Antonio na mwenzangu Hali Mufundi ndi Makongel Junior. Karibu ya vitangwanza futi mpangu wetu wa mazoevu na kazi ya makono. Lelo mpangu wetu wa mazoevu na kazi ya makono timanga na uti na kubayru ya kitikiti. Bayru ili tipata nafasi ya kupaka nila na afundi wa kusona nyavu mwe Fernando Abakari. Fernando Abakar fundi wa kusona nyavu kafafanula muradu Musambiki na muna mwaja za zitendi wa kazi za kusona nyavu. Basi sikilizaji ofwe wakati karibu tukuja kumpa nafasi eyu mungwana watipakanile nao baru ya kitekete pasidadi ya Pemba tijue na muna mwaja za zisoni wa nyavu. Wakatupa kanza asatipitise mwimbo.

0: Baada ya kuburudika mwimbo wakatupa asati mpe nafasi yufundi wa kusona nyavu watupakanile nao kubaru ya kitikiti pasidadi ya Apemba.
1: Jina ngome Fernanda Bakari.
0: Kazi kambe zipa za kusona nyavu mulifunda lini?
1: Nilifunda mida kwa kama babake kolonge kazi noe. Sambi nikuwanera kamba nome nyanzi kukola noe.
0: Epa nyavu zipa kwa kamba za muri kusona. Mwankusona nyavu wainani?
1: Stilo ya nyavu. Ezi nyavu zi wakuita red arashto ne.
0: Nyavu zipa mwankupata mwajia. Sabu pa tukusingana ni kwa kamba mwankusona. Mwankusanganya vinu vingi. Zwa pupa nyavu pa za kwa kamba za kila aina. Nga haba javi pa kina ni kwa kamba stiluni ya nyavu ya mutumila. Paka kwa kamba mwajia kuja kusanganya na kupata kile pale cha msakula.
1: Ipa tikanika usanganye. Echipa chauta ya echipa. Ja aprovetarere nyabu resijia kutendeka kusoferere na mawe. Nipa utaere pansi epa. Wakuita mayu ya pansi. Kwa kamba nyabu eripa resisoferere. Ikuwa ka ringira mawe ringire kuno ripanyuke kuno resisoferere. Samu ikuwa ka mawe makulu. Nipa resoferere na eri nyaburi.
0: Na kwa kamba nyavuri, pa kwa kamba pia mkwa kuuza mara pamoja yamani?
1: Tukuza mara pamoja.
0: Kija kuno ndipa mwanza sambi kusanganya kwa kamba kusona?
1: Ndipa usanganya kusona kwa kamba pesa moja basa itosha, mpaka usanganya ziwe pesa kamba mbiri na atu, para ukora kazi.
0: Pa kusawa kwa kamba mwaja zitoshe kazi zenu kwa kamba kile pacha musakula, muzanga kamba metu nyengapi japi?
1: Uwepo nzuru kwako vaweri mbolsu. Kamba usakula mbiri na atu nne. Depende uwe vya uonera mbolsu mwako.
0: Kamfano, pasako kamba kutosha. Kwa kamba kukole la kazi. Kamba vya muli utenda umwepa. Baka kwa kamba ipatikanike metru nyengapi?
1: Ipatikanike 300 metru. Itosha.
0: Pamuka kwa kamba kuvua. Ikuwa kamba wanu ingapi pale. Ikuwa kamba ipatikanike kamba. Kamfano kamba metru mianatu
1: mpaka podi kwa wanu wa tanu moji kubari wawiri
0: Sambi kazi zipa kwa kamba nuzi za kusona nyavu zanyi zipa kwa kamba azipu kwa kamba ziri kutengeziwa na wazungu ziri kuja kwa kamba zisoniwe futi
1: ezi kuja za kutende zikuja pesa sambi uwe ukitumira mpaka zanyuke tamana ndipa usona uwe kwa kamba ludisire kavya zikiwa.
0: Kamfano kamba ezi pa za muri kutumila umwe pa mwakutumila za metru nyengapi?
1: Epa ya nirinae metru mbiri.
0: Kamfano kwa kamba kukamwani kule vuanga yeka ima kwa kamba kwa na wenziwa kwa kamba wauri kupokezana na ikazi?
1: Kwa wapo so epa wapo sambi pa. Tamina na yeka majua kijia tukuja kusana osi.
0: Kazi no zipa za kusona zipa wawapu wanu wengi kukamba wali kusona ima nduwe tu upande wa mwani watiri upa kuno pakitiko
1: wawapu wanu wengi wawenye sio yeka. Wawapu wengi wawenye
0: paswa kwa kamba kusona no nyavu ipa kina nikuwa kamba chisakikana
1: singano za kusona basi kuna nzizi. Basi nisakurika na sopara kutendika kwa kamba usona pemeju ludise mure mwanyuke mure.
0: Nyavu zipa zwapo aina nyengapi kwa kamba za msonanga za mukidili mukisona?
1: Azina mwisho kwa ligeri tipu ya nyavu. Isona.
0: Na noi kazi ipa kwa kamba kwanza mida?
1: Mida.
0: Po sonanga nyavu ya kwe mwenyewe uma kamba mba wasi na langano vwana?
1: Mwenyewe nisona yangu na wanu wakinijirira kamba kanisonere na minuka kuwa sonere.
0: Na wawapu kwa kamba wakujiranga kwa kamba kukulebela kuka kusona nyavu zao?
1: Wakuja, wawapu.
0: Pemba no hii ema kwa kamba kaa nyingine?
1: Pemba no hii basi. Kaa nyingine sinamba kuka. Na wakila wira wakaya nyingine ni kuka kontra kazi ya kuijiwa ayanatende kukonta kuka paru na wipodi kwa kaa nyingine ukoda.
0: Sambi wapu tafauti sa kwa yose kwa kamba kwa kazi no hii kamba ya kusona?
1: Aipo kazi kwa kamba ini shinda kusona no kuna aipo. Ikuwa kusona nyavu tu kwa vigeri tepe ya nyavu nisona.
0: Na ikuwa kamba kukakuza nyavu kule ukija kunu kwa kamba usinja u mwenyewe na pia kwa kamba kusona mwenyewe.
1: Iya, nitenda mwenyewe. Pia ni sonane. Ni kuuza, kuja kulunga, kusona mwenyewe pia ni kuijiwa.
0: Kwa kamba, sambi hapo munu kwa kamba wali kumfunda kamba amba kisima anaja vipa?
1: No, waneru kukula kazi na ayo ndo waneru wafunda, no.
0: Na neku kwa kamba watayari wakujua kutenda novi kamba vya wali kutenda uwe?
1: Wakujua na ayo novi.
0: Mwaje, mwa wengi muli kukula kazi ya kusona?
1: Sio ye, kwa hapo wanu wengi ya wei.
0: Na neku pia kwa kamba wangusona nyavu kamba nozizi paza muli kusona umwe?
1: Timungalawa, emu kamba hiri kwa wapo.
0: Neno vi kwa kamba wangusona nozi nyavuzi?
1: Nozi nyavuzi ndiwa wasona.
0: Sawa, sambu kipima kazi yako zipa kwa kamba noza kusona nyavu, zankuka maje?
1: Zankuka novi wa baba novi, kwa kamba paka usitumaini kuja kukutendeka munu, uwe ditumaini mwenyewe kamba kaa niso na sona kamba jaipa, hode nikipata nyingine novu kama na hawapo wakuja kwa kamba wakuja kutipa nyingine mpaka uwe urionera mwenyewe kamba nyavu zangu zizi. Paka ni sona sone, pwede zikinifikisa mbere.
0: Kwa simana jaa vipa, ukidili kusona kamba nyavu nyengapi?
1: Ikuwa depende ya nyavu kwa kamba ripanyuka pakulu. Era arena parajo kwa kamba pwede nikidiri matatu mani. Ikiwa kamba aripanyuke pakulu, pwede nikidiri mawiri. Majiriki waka ripanyuka suku moja, basi rimoja arisa suku moja.
0: Kafano nyavu ya pakwa kamba muri kusona sambe pa nyavu ipakwa kamba pakulu kwa kamba mukola insi ainani
1: ei igwa kamba rasto ya itondo la insi isa kuja onsi
0: awenku dada
1: awenku lu awento to akuja
0: kina ni kwa kamba chauri na cha kwa kamba mwaja kwa tanguvu novyo wenziwo wakati upa wali kusikiza Radio Msambiki kwa kupitia kazi kambezi pa
1: msi na zaida. Niona kamba wapo wenzangu navyo wari kama vya nirumi, nipaniru kuambira kamba watende kama vya niru kusona novi. Ikiwa kamba awana kuwa kamba wakuza novu, Mwenyezi Mungu akiwajalia podi wakipata neo wakisona jaipa wakipata wakuka wakula kuuza novu konta kusona kuno kulazi santana.
2: Fernando Abakar fundi wa kusona nyavu kubaru hia kitegete pasidadi ya Apemba akeleza lini iye panzile kazi za kusona nyavu na namnani vaziri kuka kazake za kusona nyavu suku za mwisho. Na mwatendili na Fernando Abakar kamba iika tayari kwa kazake za kusona nyavu kuka inti isa kwa yonse yasa kuitiwa kuka kukola kazi. Sikirizaji basi javi, ndivya uli mpangu wetu wa mazoevu na kazi ya makono. Mpango longoza nomi João Antonio, Makonga Junior mwenzangu ndi arpafundi.
3: Mazoevu na kazi ya makono.
2: Sikirizaji pokila kumazo la João Antonio na mwenzangu Halmu Fundi ndi Ma Kongalo Junior. Ya vitankwanza futi mpangu wetu wa mazoevu na kazi ya makono. Lelo mpangu wetu wa mazoevu na kazi ya makono tina milatina baru ya kitekete pasidadi ya

0: Salam, salam, sikilizaji wa Radio Mosambiki, emisari ya provinsia ya Cabo Delgado. Tangwanza futi mpango wetu wa kueleza ngano za kukengera ajali za barabara. Nankache wa mwa wetu tisaka kupakanira na mwananchi mmoja akulanga kazi ya taxi mota pasidadi ya Pemba kuhusu namna ngema ya kuendesha mota barabara. Tikuijua kamba wenye kuendesha taxi mota provinsia ya Cabo Delgado pakulu pasidadi ya Pemba wangari na tofauti nyingi sana, na tofauti ya kwanza ndi ya kutoa kuvala kapasiti mbali ya mipango ya ngano itendiwanga na kutunziwa na mapolisi wa munisipio wenye kuendesha taxi mota awari kuvala wa kwamba awazoe ema uwari wala. Kwa javyo tipata kupaka nire na mwana inti atenda taxi mota kuhusu na mnangema ya kuenendesa mota mbarabara nepa tinkaribisha.
1: Ambas narangu wanita shukuru Salimu Sufu.
2: Kina mchela iziru wa munu wa kuenendesa mota kuvala kisa kuenenda mbarabara.
1: Primero kinu kimoja kwa nao kirikontulari kuvala kapaseti. Chapiri kwa nao kivala koleti. Wanao kikontrolari isiku noo kompitisao.
2: Na chila iziru wa kontra kina ni ya mavazia?
1: Makazi ya tutikitenda kama jia mpayamba kama tangkola kazi ya mana. Konta, ukenenda pare kwa nkutuwa ukigwa, aupona pakulu manjiku kwa adare potu paji kiso kutuwa kupanjika nlando kinani wa kapaseti. Ndokwala kapaseti pare, ukigwa pare potu kiso chilumira.
2: Na alamani za juzi kuinshimu munu wa kuendesa mota mbarabara?
1: Alama za juzi munu kuinshimu ziwapo kama kwa simaforo. Kwa simaforo singana ikunduwa la ikorea kutendua kunduwa la kwa noki mira. Mpaka verdi mpa upita. Ukiwa ukikosea kupereje ukipanjiwa hauna sharia. Ukekinani kukortari piondani. Kwa noki mira ikore amara verdi lipopite.
2: Na mnani ya juzi kuenende munu wa kuendesa mota mbarabara kwa namna ya kurikengera ajali za mbarabara?
1: Primera cosa, kama na nkuripitiri kavya na ambiri, kurikengera kwanza kwa nao kivala kapaseti na ukivala kuleti. Ndikinu muhimu mbarabara cha kuenenda. Chapiri, kwa nao

0: yajae kamba niripitir tena ikuwa kama kwamba vyamuri kwamba kamba Musa upite na mnamu ya kupita uso tinu utrapasaje utrapasaje ilipo ya kutinu la di sherda kwa nao kutinu la di diretu ukinu la di sherdu munu ina nganza la di diretu akija kupanga sherdu wa unasharia saa kwa nkwana maru epa kuni wapa kwa kwa kwa nao kibina urinde karo zipite na upite ndiwe ntindiwa ndi kontrol sangu nani ya mbarabara
1: na wanonu wa laiziru wa kuwa pakira kwa hii kazi wanu wengai
0: hii kazi yetu hii Ula ziri wakua pakira umpakira munu moja. Uwepo anowe so ofwe. Ura nyingine tiku sera masharti. Masharti ya tiku sera. Tana tiku pakira wanu watatu wane. Aya perke ni lawe rajiali. Kila rajiali. Mulu mira. Perke mota uji wanu wawiri. Sio wanu watatu. So ofwe nufu tiri. Kweja jere kwa pakira wanu watatu wane.
1: Na kina cha ula izira kuhusu kazi kamba hii mbarabara. Kati ya ukenge rajali.
0: Ome ni ila izira kwamba. Pia wa taxi mota kwa sababu taxi pia wanaenda sa mota tende sana sana ku control barabara control car stand competition and juice even ya kutendiwa na cha picha ni kula rizira pakulipa wewe nyuti vale capacity
2: baada ya kupaka dira na shukuru Salimu Sofo kapata kuchereza namna ngema ya kuenda sa mota barabara akamba kino cha kwanza ndi kuvala capacity ipate kuri kengera uwe mwenyewe na kuwa na taratibu tibu makini ukiwa mbarabara na konselu ya munisipi ya Pemba wa kwamba wenye kuendesa mota wanaye wakinshimu ngano za mbarabara na kuvala kapaseti ndikinu cha kwanza. Msikilizaji, tufika mwisho mkati wa mpango wetu wa kueleza ngano za kukengera ajali za mbarabara kilongozwa nome Faida Anibal na Makungail Junior mukazi za ufundi. Kwa irini, mpaka suku nyingine.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: RM. 11 horas na minuto ondano, 11 horas e 5 minutos no Inter Moçambique. Para isso que fica 11 horas na minuto com o Mikamba Daima, Bariza Cabo Delgado, seu lugar e a Kwanima, o Yoko Ijo, aqui na Nitiku, na província. Mo interna entre Zapanya. Tamana mpaka yeko usase kwa pamoja nofu na tingari patikizidi kulombera subun ya jumane ngema.
2: Saudi vida. Saudi vida.
1: Sikirizaji rafiki yetu, kukwijo akamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwa kunyauka ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu mara nyingi ya wenye kutwa ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu pakulu satinamba kuria ema kutafiti chakuria satinamba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda bada ya kutumira sintina na baada ya kupaunsa mula, kukosomola, ema kuibia mwafya. Baada ya kuakola wadudu na manyama na baada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba, kunawa makono maji na sabau, kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako fala novyo, ukomu wa wajamazako na wanainti pia mbakaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eye, ngano ya mfuko wa kundira na sonzu nidash upande wa shugulikira wa simana unisefi.
3: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepi nopa.
1: Omari, Omari. Mara nyingine vinu savirimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka. Na sambo wakati wa kinja, ijizu ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
0: Nijio, Abdul.
1: Sambi.
0: Sambi utakwamba kwa kama maji ya titeka muto, rimbu, tana ya tikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipate ukengera malere kamba kupulgari na kipindupindu.
1: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kulitula kamba ujiwa kinu?
2: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri ya sikupate ni malwere, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndinsada wa mfuko wa kundi la Nasonji Unida, upande wa shugurikila wasimana UNICEF.
3: Abari za Cabo Delgado.

0: Salama tena msikilizaji wa Miso Provincial ya Cabo Delgado ya Radio Mozambique, tena kwanza futi kueleza habari za Cabo Delgado lugha ya Kimwani waweza kusikiliza habari za provincia za inti na inti nyingine. Evo anatona angarimu kazi za futi wa mjeni da Mandala mu studio wakati wa trena futi 11:11 ti lombero sikilize kwa wema habariz wataanza kufyoma kwanza za provincia. Ufalume wa Japan wakikisha kamba waludira kupatisa nzuru kuhipate kujengi wa mitadu mitatu pa muto wa misalu mbarabara numero 380 upande wa sunat wa wasi Cabo Delgado, kamba uwepo mekaze ya usalama upande ure. Embashadori wa Japan hatumika muinti ya Mosambiki Keiji Hamad kamba ewo wakuja kule avya nzuru kukiasi tia milioni 31 wa dolari Amerikanu. Na nzuru kuu wa saka kule avya kwanza we misa kwa sababu ya unyama ngalo kuna ndishiritu mmoja wapu ziru pande wa julu mprovincia. Kasuirafe Pemba mpango wa kazi zari kukola Cabo Delgado embashadore kamba kujiwa kamba mpango unkulu futi wa kusakula kuwepo barabara wakipata kuenenda uwanu na mirindi ya upande wa sini na julu mprovincia. Kiasi cha uwanu wa kupunda 1,100 watirire unyama ngalo ware waludire makwao na wekala na wajama wa makamu ya kila aina wakuja kupati siwa dokumentu mpaka mwaka 2029 ndishiritu pia za provincia ya Cabo Delgado. Ni yai angate ya mtaji wa kazi zitafiti kutumikiriwa sana sana wano umaskini mprovincia ya Cabo Delgado utendiwa na galama wa ufalume wa Japan na nzuri kuki yasi cha milioni sita peo kenda wa dolari Amerikanu. Ni yai ya kusakula novyo kujenga kwa ujumula manyumba 27 ya kazi za ufalume ya kwa tumikira wanainta kata ya sheria na aki na novyo kwa tumikira tambe wanainta kata ya sheria na aki wa kupunda 1,030 wari na ali ya usikini na kufunda ujuzi wa kila aina wakazi ka wakazi wa makazi ya ufalume. Ntaji wa kusakula kutafiti kutumikiriwa sana wanu maskini kati ya makazi ya ufalume wa kwa lengira wanu maskini provincia ya Cabo Delgado na ufunguri wa suko ya Alhamisi ya mwisho Pemba. Kazi zitafiti karabosho Cabo Delgado wa kwa nao tofauti ya karabosho ipate kuikala sana wafunga wengi wari kupita wakiengezeka mprovincia. Habari yerezwa Jumatatu na mlongozi wa kazi za karabosho Cabo Delgado mpango wa kupitisha miaka 51 kazi zitangu zikalundiwe. Gaspar Junior Saidi kafafanula akamba kwa sababu ya unyama ngalo na kuengezeka kwari kuengezeka wanu mprovincia mu miaka ya mwisho ya kufikisa kuwa wengi wafunga nkaraboshu kwa javi wapo haja ya kujengi wa karaboshu nyipia mu distritu za provincia. Cabo Delgado semanai wa kwanza kupokereriwa wasezi wanafunzi 310 ipate kuwa pa azora 16 ya mashindano ya misezo ya shkola isaka usezi wa mprovincia ya Nyambani na mwaka kwa kitendocho. Kazi zitafiti masomo wakikisha kamba watengeza futi vinu pia ipate kwanza mpango wa kulunda kipa za michezo ya kila aina yoka kuitika provinsia hinkate ya mashindanoyo ya michezo mu inti. Mungwana pewe izni ya kueleza habari ya mpango utafiti mashindano ya michezo ya shola nyambani mwaka 2026 Jose Kompeo kamba munafase ya kwanza waseziwa wakuja kufikira mu institutu ifunda ujuzi wa walimu Alberto Shipande na novio o Instituto Industrial na Comercial kamba novio mkisusi kia kazi zi nanganizira mashuguli ya wanemba pastadi ya Pemba. 11:17, 11:17, tena kufioma pa habari za kabla gaza lugha ya kimwani. Satu namba kuja nao habari za inti na inti nyingine kukwe juesa kamba kwa kutwa ya rero. Kazi zipima mepo na mvula inamu provinsi ya kabla gaza wapima wakiona kamba kaya hiri kufijusa pakulu ndi Montwesh na Nangat mpaka grau 30 folata nyuma Musimba Dapra na grau 20 na Kenda. Mituji 28, Pemba 27 na saa hiri kufijusa pakulu ndi Mweda kamba suku nyingi za wenye na grau rero 20 na Antanu. Sambi wakati huwa kukujuesa kidani chikuna mu inti na inti za panja. Wanu wawiri wafwa maji soko za mwisho Yasmana Ipetire pa moto na mitimbwa ndistritu ya kwamba provinsia ya Niasa. Habari yereziwa na mungwana pewe izni ya kueleza habari za kazi za bomberu provinsia ya Niasa Ernesto Netime akisema tena kamba. Ajali kuna kwa sababu ya kunyata mepo na kawakatino wavuvi watatu iwasinga na alio upande wa ungoona patanda ra Niasa.
1: O SENSAP já está a garantir aquilo que nós chamamos de piquete balneário no Lago Niassa, que é para sensibilizar a população, para pautar pelas medidas preventivas. Para além de sensibilizar, vai também garantir aquilo que é a rápida intervenção em casos de necessidade. Exortar a todos os pescadores para que antes de se fazerem ao rio, observem aquilo que é a previsão meteorológica.
0: Aqui o Amunguana pewe izni ya kueleza habari kazi za bomberu provinsia ya Niasa. Ernesto Natim akisema kamba kazi za bomberu Nsambipa wa watafiti futu mkonjo umoja uri kutumika patanda ra Niasa ipate kueleza ngano ka wanaint na novio kwejuesa namuna ya kufulata merezi ya kazi zipima mepo na mvula na isiwe basi ejo fala novio kuwasaidia wanu sakula kwa singana ajali ya kusakula kuzama maji kamba eyo na kwasa ejo kazi zipima mepo na mvula novio wakupatisa habari ya vya kuri kunja na wanainti inacha kufula tiza habari kamba yeso. Kukumbusa kamba suku ya Juma kazi zi tambi kazi zi inanganizira safari za mbari uemisa kazi za kutendi wa safari pamuto tisambe pamuto falapatanda Raniasa kwa sababu ya kunyata mepo. Habari hitangazwa na kazi zipima mepo na mvula muinti inamu. Ufolume wankusakula kurimbisa siyasa za kwa kengera wanu maskini ipate kudumiwa sana sana wasimana wakulungwa wakuluvala wanu wakubadilika na wengine tena wari na ale ya usikini ema diki. Kwa Javi Jumatatu pasadi ya Maputu itendiwa banja ya kwanza ya kazi zitafite Mashughuli ya wano maskini longozwe na ministra nkulu wa Inti Maria Benvinda Levi. Pabanja ya ufalume ukengera kukori wakazi pa moja makazi pia ya ufalume makundi ya wano binafsi na makazi mingine tena ya vya maendeleo muinti. Waona na wakubali mipango mimoja wapo mema isakula kwenye resa masomo na novyo kwa kengera wanu wari na diki muinte Mosambiki.
2: Apresenta aquilo que são as suas preocupações, mas apresenta também as propostas de solução. Mais do que apresentar propostas de solução, trabalhemos da forma coordenada, da forma articulada, porque os problemas destes grupos vulneráveis não se resolvem com a intervenção apenas de um de nós. Resolvem-se se todos nós trabalharmos em conjunto, cada um na sua parte. Pensemos numa criança ou num idoso, mas também em qualquer grupo vulnerável.
0: Maria Benvinda Levi, ministra nkulu wa Inti ya Mosambiki, akisema kwamba tisije kueleza basi tofauti zilipo falanovyo namna ya kumaliza tofauti na kinacha kukola kazi pamoja makazi pia na makundi ya wano binafsi. Tanao novyo ti kiwaza ali zilipo kawano wa diki. Ti kwa mfano ti mwaze kisimana moja makulungwa wa kuluvala isiwe basi falanovyo wano wengine tena wa diki. Wano wasakula msada wa wano pia sio basi munu umoja ema kazi umoja basi. Kinacha kuja nao mipango ya kusakula kumari za tofauti za wano wa muinti. Paisire Banjayo, longozi wa kazi zitafiti kudumu wano wari na ale ya usikini. Kapima Banjayo akamba ewa wakubali mipango miwiri ya waonera kamba ulu isaka kurimbisa kazi za kuwa kengera wanu maskini muinte. Kazi za mabunge mprovincia ya Gaza Jumatatu ipasadi ya Shaishai wawona waraka ilebela kwasa cheo mfalume wa provincia ire Margarida Mapanzene Shongo Argentina Shakane apewe izni ya kueleza habari ya kazi za mabunge mprovinsi ya Gaza kamba iye kankulebela kwa sacheo kwa sababu ya ali zake kamba novyo ali za kazi ndivino vire kumlazimisha iye kwa sacheo ipate kusakula kuziwa nafasi yake munu mwingine.
3: Ela coloca questões relacionadas a questões profissionais e pessoais. Então fizeram com que ela deliberasse que podia deixar o cargo disponível para que outros membros da Assembleia Provincial possam ocupar.
0: Argentina Shakane apewa hizni ya kueleza habari ya kazi za mabunge mprovincia ya Gaza. Akisema kamba mfalume wa provincia ya Gaza kereza kuwa tofauti ziri kumlazimisha kwa sacheo cha mfalume wa provincia ire ali za kie mwenyewe na novyo ali za kazi. Na kinacha kutafitiwa mfalume mwingine ipate kuziwa nafasi hiyo. Konta ya mfalume wa provincia ire kusakula kwa sacheo yarifiwa banja ya asembleya ya provincia tarehe 5 mwezi wa 8 uja na mwaka ipate kusoiriwa mwao. Argentina Shakane kamba wapo uwezo wa kutunduriwa mfalume mupya wa provincia ya Gaza sai namba kutendewa Banjayo fala wakifulatiza sharia isema kamba kinacha kurindiriwa muda wa suku 7 ipate kuziwa nafasi ya saka kwasa mfalumeyo wa provincia ya Gaza. Tanao sambi pa 11 na minuto 26, 11:26 minuto. Jabari nyingine ya tiranao ya kusema kamba ministra kazi zitafiti kupatanisa inti na inti nyingine ngati ya uchuluzi na siasa. Maria Manuela Lucas, mwanzo wa Jumane hakuwa Addis Abeba mu inti ya Ethiopia pa banja 49 ya kundi la umoja wa inti za Afrika. Pa banja yo hiyaloza uijwifu utumika mu inti ya Mosambiki na maendeleo na novyo. Nambe maendeleo ya patikanike na tofauti zire kulawirira upande wa kusunga maji mema na novyo kupati siwa maji mema wana inti. Banja hitendiwa na umambe uamba kuwepo wakika wa maji mema ka wana inti na kazi za kusunga na kukengera mekazi mema ipate kutumiza enzima za mpango ukampaka mwaka 2020 na nambe mwaka 2063. Maministro wa Afrika wasoira novio mia iwosu inti za Afrika na ikuna mu dunia na novio nkate ya kundiro. Akuwepo pabanjayo sekretario wa ufalume atumika upande utafiti mizuruku na mipango ya mizuruku. Amilcar Divani, embaixador wa Mosambiki mu inti ya Ethiopia, itika novio inti ya Mosambiki mu kundi la umoja wa inti za Afrika, Nuno Tomás na Eugenio Come, mlongozi wa kazi zitafiti kwa langiriwa wanu wa inti za panja mu inti ya Mosambiki nkati ya kazi zitafiti kupata nisa inti na inti nyingine nkati ya uchuluzi na siasa. Sekretaria itika ufalume wa inti provincia ya Tete Kalaizira kazi za Karaboshu watafiti kuwa tambe wa watafiti sana sana wafunga na novyo kwa tafitira mekazi ya usalama Nkaraboshu. Kristina Mafumu Kaswiravi Jumatatu pa Azwera ya kuwa kumaza na wakazi wa Karaboshu mumpangu wa kupiti sa miaka 51 kazi zo. Kristina Mafumu kamba lazima kuinshimu aki za wafunga Nkaraboshu na novyo kuwapa daraja. 11:29, 11:29, tufunga habari za kabla gazo za lugha ya Kimwani kamba daima na habari moja ya inti za panja. Tanawe ya kusema kamba na Sunzu Nides wamba kuandika dokumentu ya dulumu nyingi sana utendiwa na Israel mu inti ya Libanon. Habari yerezwa Jumatatu Beirut na embaixador wa kazi zitafiti aki za wanu akisema kamba dulumu zire kutendiwa ujuzi kuone wa kamba uchaputo wa vita. Carlton Turk kamba matropa wa Israel awari kuinshimo sharia za kukengera wanu ndunia hata novyo sharia nyingine zitumika ndunia kontra ya dulumu za uatenda ka wanu wa mkonjo wa Shita na Hezbollah. Sikilizaji na habari tangufunga futi, habari za Cabo Delgado za lugha ya Kimwani za Rero Jumane tarehe 28 mwezi wa 7 mwaka 2026. Tufio mwapa habari za provinsia za int na int nyingine. Mmojawapo ya Tereza ya kusema kamba provinsia ya Cabo Delgado kazi za Karaboshu zankuwa nao tambe in provincia ya Cabo Delgado wankuwepo tofauti ya Karaboshu. Konta Karaboshu msambi wankuwepo wafunga wengi wa wenyi lazima kujenge wa Karaboshu nyipya mu distritu za provincia. Na habari nyingine Tereza ya kusema kamba mu inti ya Mosambiki wankutende wa mipango ya kusakula makazi pia kukula kazi pamoja nkati ya siasa za kuwa kengera wano maskini. Kwanza wasimana wazee mwakulungwa wakuluvala na novyo wano wakubadilika. Yingine ya Tereza ya kusema kamba na Nations Unidas wankutofautika na uchaputu uri kutendiwa na Israel ka wananchi wa Libanon. Evo anatona angarimu kazi zofund, omijeni da mandala mustudio. Tangu zidi kukaribisha patie kusikiriza habari nyingine za lugha ya Kimwani, mipango ya kila aina, saka kutuvuta mpaka wakati wa kufunga kazi zetu. Fala habari za Cabo Delgado, upata kusikiriza Maisha Mungu paisa kufika 11:10. Tingariti kamba, asante na karibu tena.
4: Habari za Cabo Delgado.

0: karibu sikilizaji mpango wetu komo huwa wanainti safari mu mpango wetu tankuja kusoera ulwere wa malaria matambeti ludira kusoera ulwere wa malaria konta ndimwa wa tija nao kwa suku nyingi mu nafasi ya lugha ya Kimwani mwemiso provincia ya Cabo Delgado tikuja nao kwa mara nyingi konta ndi ulwere ukaza pakulu ka wanainti wa provincia ya Cabo Delgado. Tukuja ngati kisoera kuhusu malaria kwa ujumula suku nyingine novyo tikijiwa na munani vyauri kunyemiwa nkaya mojiwapo za Cabo Delgado na rero tangusaku la kuijiwa ndistritu ya Ibu wanainti na munani vyauri Kengera na Ulwereu na novyo ematambe na munani vyauri kutenda yuwa walwere wa malaria mushpitali ya Ibu kamba wankupata tiba na kinani tena chiri kutendiwa ipate ulwereu usilwariwe pakulu kawasimana kamba wakulungwa kamba vya ujiwa sikirizaji malaria ndi ulwere moja usababishwa na bulimwiti bulimwiti tikamba muka eti wa anopheles na kuri Kengera na ulwere wa malaria zawapo namu na nyingi za wenye kavya tijiwa kulala kati ya red mushkitera kutoku asa maji kwa tamira mala mwazipongola na mwazipongola na tambi bulimiti na namu na nyingine tena falasambi wanainti waibu namu nani vya udumiwa nkati ya ulwere kamba eu wakipata nafasi ya kuwa sana wakiludira kutenda mipango yao na aja kutereza pia ndi mwarifaji wetu njuzi wa kazi ya hospitali ya Ibu Musa Mumadi wataanza kundaire walwala ulwere wa malaria pakulu ndi shirito ya Ibu ndi wepi waka walume masimana
1: walwala pakulu ulwere wa malaria wasimana porque wasimana naona kamba seguransa pakulu kwa wamama ikuwa haba na kisemana ndinoira lala redi mushkitera ari piringisa visa kwa vionse ikuwa kana usingiza ukidiri kumkontrolare fala sambi kazu za malaria paibu zankuredu ziri maja naona kamba kwa suku karibu tikuwa na kampanya ya malaria kimyo prevention sazonal da malaria ya kwa na inji waibu wakaptari informasan ili natiba wanywa hapo ambire kwa kamba mi tiba isinywa alakina nazidari efetu alhamdulillah kwa miezi atiri kuregistari kazi za malaria atikuregistari mbiri nozo podi wanu amba kweli ndi kweli noo sukuzi atina kazi nyingi za kwa amba kwa kazi tipa perikupasamu pakulu atina kwekweli wanu wa komunidadi ikuwa tanguka kupereka palestra neo wankuona vyatiri kwamba vile na wankusikiriza kama ala pa kwamba kamba ya kuata mira maaji mahala makuata mira maaji mure sukuzi sambi wankutaya mtuyu wasije kuata mira maaji landu wasimane ndi mwaseza numri kwa ya tamia maaji tembu ya kwa inye mvula
0: tunamu na nyingine ya kunyema ulwere wa malaria ndi kulala nkati ya redi mushkitera na mwaka wa jamaa wapata kutongeriwa redi mushkitera wapate kulikengera na ulwere
1: kwa kweli para kwa kamba munu sipate redi mushkitera kwanza tane mala mawiri tanae watipereta atensau kamba wana mimba waja ufungu la fisha wana idiretu ya kunywa vinini vya kwa kamba wa preveniri malaria tani kwa muna bebe na pia mwenye kuwa na mimba kija kwa hospitali kankupa redi mushkitera para kurikengera malaria ipita distribuisao ya redi mushkitera pia kwa zi komunidadi ya distritu ya Ibu hapo saa pate redi mushkitera zambi vire ndivyo kwamba kwa kamba ufitu shukuru peruke atiri kurezi shari kazu munu kuja kazu za malaria kwamba kwa kamba ari kulala redi mushkitera
0: matambe kwa suku za mwisho awari kwa bashari wanu wengi na kwa sababu ulwere wa malaria mushpitali
1: awari kwa bashari
0: na upande wa redi mushkitera tukujua kamba kaya nyingine zile na umwani wanaintu watumira redi mushkitera wakuka kutandira na Ibu kuno novyo wapo masamba ya kuvyari wa vyakuria novyo vya masamba tikamba worta novyo kaya nyingine watu miranga redi mushkitera wakifinika mala pare pa wavyarire mbeyu zao nkayamu tabia kamba ipa haipo
1: kwa nkayamu atinamba kuna tabia kamba zoza kwamba kwa walitwa la redi mushkitera ukisemani au watware wafinikire mbeyu zao kwa sambi pa atinamba kwa kamba tikuandika kitendo cha kunyata kamba jayo ya kiukweli novyo evi atirikuona nkaya mwetu mukwamba kwa kamba vitendiwa nlandu tempo iwere kwa kamba tankupira tikitonga red mushkitera tiwambira kwa ile mwenye kunsingana na red mushkitera kukisa mwani au akijengera kamba vya watendanga mizizi wakitula mbio zao ware wanwa kwamba kwa kati weta tijetu wadari kinani chiwatenzire wakitendera jaire pare nofo tijue medidani atisakula kwa tomari na ofu inovyo siri kwamba medida kwamba kwa kamba tuwa funga tuwa tenda mwaja medida kwamba kwa kamba tuwa presha tuwa tomari atensao kinu kamba chire purke wapo distritu nyengine sawari kupata redi mushkitera wale ofu kuno tangutenda manera pia kwamba kwa wanu atuwape redi mushkitera bate wasisofere na uluere kamba wa malaria
0: kwasa redi mushkitera epate kunyema malaria wapo novyo ali nyingine sababisha malaria ndi kuwa nao mekaze ya uchafu pakaya umwe kamba njuzi wa kazi za ukomu na pamukola kazi na wanainti mwankone ramwaja mekazi ya wanainti makaya
1: mekazi ya wari kuikala kwa wanainti wa ibu wanguikala sana nlandu ofwe pa sempiru kwa kila semana tangupita tikuambira jiri taitita saneamentu dumeyu wanu kwa kila munu paka apake pekala kankurima kwamba nsambi mu ominona kwa fadari vya jire munisipi novyo hari ya Saudi kankuta ashudari kuambira wanu populasao njerali kwamba kwa kamba inakinu chakurima paka apetu pekari sana malweri ikuwa tankurima paka apetu malweri tituisa ya kukabaidi sambi kwa wananchi wa ibu vire vinu vire kwa nkukore ranovyo kazi kwa kila munu pairi nyumba yake kankusakula kutenda mwaja yue limpu
0: malaria zero kwa umambe wanzire kutumiri watangu mida malaria zero Mosambiki, malaria zero Afrika ipate makeso na ntondo mwambe ibu aupo ulwere wa malaria ema ulwariwa ulwere wa malaria kinani cha mwalaizira wanainchi
1: kwa kuwa laizira pakulu wanainchi wabaru pia zaibu kwamba postu lokalidadi mpaka pasedi wazidi kwa na umoja kwamba kwa kamba warima paka ya pao wazidi kulala redi mushkitera wasitware redi mushkitera kukisa mwani ne kwa nyula kufungira ruwani so wekare nae walare wasimana wa kontrolari akilala chaputu akikumbula redi mushkitera nludisire katikati kari sana zidi kwa tikuikala sana satina ulwero wa malaria na chengine chaniki sakula kulaizira pakulu malaria na mna nyingi ya kwamba kwa kamba ikuja mwiri cha kwanza ukwanza kulungu za mwiri kuona kuna wanoa mwiri kuwa na amasi mbere mbere kupumuzika chaputu zile pia zile sinaliza kwamba kwa kamba munu kuwa na malaria kwa hiyo wananchi waibu nikile bela ikuwa kwanza kuona ulwere kamba ure huku sintiri oma kamba ire utuure shpitali shpitali tane vininu vya kwa kamba kamba uikuwa kwa ulwere jae upata na esije kwamba kwa kamba ukuja kuzidi pakulu uje mpaka wabashari numpodi ukuona oma kamba jae utuure shpitali shpitali wapo vininu tukutadawa kwa kila ora ya usaha kuja yonse ofeti wapo na kuzidi huku engezani kwa kamba malaria hayapo ya kutibu ukaya na miti ya nundu muje kwa hospitali, muje mutibiwe. Na musikare tempo nyingi kwamba kwa kamba febrio ipita, msirindire jayo, unakinja kuja ukaya. Musuke kama fundi asunto ya malaria, numpodi, muje kwa hospitali, mupate tiba, basi.
0: Asante sana Musa Mumbad ndi mfermero umoji wapo atumika mu hospitali ya distritu ya Ibu akitereza panamo na vya watadai wa walwere wa malaria distritu apatire panovyo kuti juisa kamba distritu ya Ibu upunguka pakulu futi ulwere wa malaria kwa mikonta ya mipango ya wari kutenda ka wanainti ya kueleza ngano kwa tongera Redi Mushikitera, wanainti novi wakifulatiza nganozi wakijua kamba Redi Mushikitera ya kularira sio ya kukisa kumwani kuka kutandira, sio ya kufinikira vikuti ala masamba ya orta wa kuonta ya nganozi wewe kufula tiza basi uluwele wa malaria wankupungu kapakulu futi ndishirito ya ibu na anuona kamba mfanonovyo mwema wa kufula tiza uwe sikirizaji kwa kaya ya uri kutisikiriza wakati uo provincia ya Cabo Delgado ipate novyo kavya nambire kukwanza makeso na ntondo tijie tambe Cabo Delgado ulwere wa malaria aupo kama vyatiri kwamba rerovi ndistritu ya ibu upunguka pakulu futu ulwere wa malaria kwa kutwa mmoja nambe kwa simana.

0: Tataro, tataro, tataro. Uka kuvele pia rumama na kanara pia uhara ni umbi rutu venti chinene.
1: Pontu kala kolera. Ureta ni unao pia venti chinene we hilo lieke. Mena pacharele uwerenja ya kani.
0: Anchileo hiyo yo lola.
1: Miki naona va. Nkakime reni. Masi opavila utumiri norika mapuroni.
0: Mi, masi, kinreke saka ilusi cho mamo olukoni.
1: Ureta okolera, unowa ni masi ona nara. Masi ohikutihia, aula ohitafitia ninrete. Aina, ankala na samunku, anotanyera uretene yoyo. Matata ona nara ni icholia chohi lokaloka, chicho poti uwanela uretene yoyo.
0: Vano va, kipanke kisiani.
1: Mwakuse wane nacho muama ninyu usipitali. Nivereke, mumba hemasi orera, ohelia isukiri, nimaka, wajira wira akileke sana muirutu ni wawe.
0: Vano, kaki kichereke, chani, amuchi akakina kwa ye woko mali hira ukumi haya.
1: Kawana riketu, muiwelele. Ntumiri masi, okutihia aula otafitia ninrete, unetania certeza, nyawe, Nhina ya ulia ni mwambali haka utumiri isoworo. Nhina ya ulia monehe. Wakalawira ihotoko tasana aula mena. Ntumiri isantina mwapavela upanka iso julupale ni nemajerihe witungwacha uonene.
0: Kina wona chomu, ni mi akinopavela tuwa wira atuwa kina kwayo anawiri achie.
1: Ikweli, ni ujula kampo tukono, poti wakikichera. Amuchenyu ni ana mwani otene poti upachara uvarela mteko iketelo chene chenyo
0: Totoro kiosukuru ukumane na navaki na achula itu yovara

0: yapari cho provincia chinsomya ni migra sinda masura e governo va mochanima yo kavihera aukumya nsuru ku kalaka imilion emia pili wo medical wachira utekelia isipitali pili chikonyola chenana mankelela i district yo muidumbi provincia yo Cabo Delgado inacha isipitali yo matidi ni unchinga chinopanka mpanta ino sipitali kenta chiri hina orehirachia chinorwa mpanta wanayeli wo kurumichia otonga wana mawane utekia isipitali pili itu inokela uvukuli hacha uva huvacha wana mawane ovikana 1076 omwidumbi ala nene nokhalaye ya huvela manana uwetela isipitali latu okanyula chia nana mankelela nrita unowahuha metelo wana mawane oka Delgado unawantikacha ino miaka chinovira urwa uholo miteko chaya unokalaro ikhoto yana mankelela inokukure hacha mavarele womiteko mamipika ni chikina kuchi wa provinsia chikanle aparichila chimachiye ni holili o provinsia omigrasao ula iraka mipika kenta chinonane wa provinsia mochapasi onanga desede ukuma umosambiki utanzania ula unapara ukala wotukia latu waikala imalelio ule nchokole. Udersio Nikolao Jose, olumacheka hina wafrihia ya kahansini na mocha, wapacherekeru ovara nteko ule nrito ule. Ni ukuna novirihia ilelo, enre, senami uka Delgado, unuvara nteko, buwira ikale imalelio, nimiteko chorera, buwira na mawani, avire worera mamipikani. Mpanta ula unayeli, uwiwelelia ana mawani nile inone laya lapono weho. Nukichira nani huku naeli ntekona lapono weho motene. Unahala uncheriria mahuku iprovinsia yo Cabo Delgado. Ala mananala akumihiriani mpinko wefundi. Unuholila iyo mitekonyo. Uwira ana mawani otene apanke mpanta. Ula nkupitula. Ina wokala wira miteko chahe melelia. Nontarana unholili okote, Alberto Ferreira, tonkile ala molu mwalae sidadhi vapempa, hukuluveli hawira, chomali hachia itafauti chote ni chonania, ni ukuma na ni hukunera runteko na, chinapwera miteko, chuewelelia na mawani, idistritu choncho kuwachulu o Cabo Delgado. Yapari chon provincia chomali hira, nrita unawaweha miteko cha mwavano, ni matikelio wampiro Cabo Delgado, unawakurumicha, Amira wo otene wira, arwe wo tatana, umasintano ne etuwa ya mwavano, anumala wanokila yupira, maoku saba, mwiri wa gostu unowa mwaka womitano. Mwolele ule nritu ule, ulumachile chomo, enre, mpaka ni uku nukili antiku sumana ya antikachia, amwavano imia imochanuwa arubaini, ya provinsia yotene, numeruna, tukuchimachilawe mwolele ule, nupawela uncheria, buwira ni vikane, numero no mwechana wantikachi yaya amwavano imia imochanu wa 30. Bimana holeli ule na uopreri ya amwavano okala ni miru kuchotene ni utonyera ni ele nuchuwelaya buwira iprovincia irwe uholu wa mocha lapone wehu. Nichoma evrano radhi Msambiki chila bichari hapari chom provincia.
1: Nandele, tunkudana kwa kudiabali dia mulijimbuli ya Cabo Delgado. Shirikali ya kumasambiki, pamu na bambodi, wanditumila njuluku, di milioni di miambili di metikash. Kudengela kavili, vipitali vivili, vipatamenge, magaidi kuiboma ya kumidumbi, mkati mulijimbuli ya Cabo Delgado. Tuambi vipitali vya kumatidi na kunchinga, vive mulikundi, le vipitali tisa, vile videngeka, na shikole, shokangole vikuna nopa, vipita kushanya Mosambiki. Venetete wa kumidumbi, vandishi ipu kushidola, vipitali avyo, vinapungula, tabu ya vashipata, shuangu shavano de lupu 76, vashanga kangila, uduma wa shingumi, kuntete awo, warijimbuli ya Cabo Delgado. Unashilangola uvangalila kuwena wena kwa tuvano, murijimbuli ya Cabo Delgado, utedola, madengwa nkukalanda, ivedao vya kunanopa vipita, ingano ya ingondi ya magaidi. Nanangaledi wa unashilangola, uvangalila kuwena wena kwa tuvano murijimbuli ya Cabo Delgado, Udersio Nikolao Jose. Andivalanganga, muvituvu tisa, vitenda mpaka na vilambia panda, ila baishimo chakunangadi Mosambiki na Tanzania panchimanga milango Nicolao Jose antangola Jumani ai mwawa ikumbukumbu ya miaka 51 tangu kulunda Sernami kushidola vangukola madengo akulota kunana wanga udumo mbone ukilanda mipaka kuona wena kwa tuvanu mkati mulijimbu ya Cabo Delgado. Kupakanila kwa Mosambiki kumalidi ya migagolo vya siasa kuida kutandeka imandi ya mbili mkati mushalambushe yetu vanamalila wikuwa Jumani ai upande mulijimbu ya Cabo Delgado kunuka mushu kwa mbidia kuvalungama vanu voye ingani ukuimidia mwa vitendo vya ingondo. Presidenti ndioko wa Imbumba Ivangalila kupakanila kwa Mosambiki Alberto Ferreira andi vamanyia vandishi vadebali panjine papemba kushidoni vandishi umbe kunanopa kutunduvanga Jumatano ai madengwa nuka mushu akaleka nkati diboma dipagwa kushanya lijimbu ya Cabo Delgado. Unashalangola wa vanemba madengo na mishaji wa mulijimbu ya Cabo Delgado kuvupa dimongo vanemba valinjidi yangi kumashindano avanemba vakulituma aida tandeka avaloto kumalile tale 7 mwedi wa 8 watika. Direkta wa Unashalangola wa vanemba mulijimbu ya Cabo Delgado Jona Jabujati andibanyia mpaka wiko wa Jumatatu vandiandikigwa vanemba 140 maisabu alilodi ya padioko iveda wa mwashedo vandiandikisha vanemba 130. Abujati angavajugwa vanemba vatenda vikole valodi kwa mbidia kuposhela makukulilo alijimbo na shilambusha kumosambiki. Au ni mwisho debali demu jimbo ya Cabo Delgado nelo kushameka na nangu João Armando Nkova.
2: Ufalume pamoja na makaze yavya wangu tumira kiasi cha mzuruku wa milyao 200 wa metikash ipate kujenga hospitali mbili za ribwe na wenyamangalo distritu ya Mwidumbi upande wa Juru provincia ya Cabo Delgado. Hospitalizo ni za Mwatidi na Nchinga ziri nkate ya hospitali kenda za Langiriwe muuntaji wa kujenga upande wa Julu. Mpangwe wa nafasi ya piri uri kulongoziwa. Wanainte wamba kujenge wa kwa hospitalizo mbili kukuja kwa vya pakulu futi wano wa kupunda 76,000 wa Mwidumbi wari kutabika mu miakai ya mwisho wakisakula kutadaiwa mu hospitali fala awari kupata kwa sababu ya kuharibiwa hospitali na wenyamangalo. Kazi za migrasao Cabo Delgado mu miaka ya mwisho wakuendelea mbale ya unyamangalo ure kutaya tofauti kutunza mipaka na novyo kazi mojawapo zitendiwa mipaka mprovincia. Habari yerezwa na ndongozi wa kazi za migrasao akamba kwa mipaka kenda ya provincia moja basi ndi sairi kukula kazi ya Nangad itenda mpaka Mosambiki Tanzania ufungiwe kwa sababu ya kutokuwepo mekazi ya usalama Nsambi pa upande ure Ederson Nicolau Jose Kasuirave mumpango kupitisa miaka 51 kazi za migrasao Jumanei Cabo Delgado uangutenda njama pia kazi za migrasao ipate kufunda ujuzi mwema ka wakazi wao wakiwepo uhakika wa kutumikiriwa sana sana wanainte mipaka. Mpango wa nafasi ya piri wa kupakaniriwa mia ya siasa wakalangiriwa wanu pia wisa Jumanei muinti provinsi ya Cabo Delgado ukuja kuingeziwa muda wala mula ijavi kipinga chiri kunanga nizira mpango upate kuwepo nafasi ya uzidi kwa langira wanu pia ware upandeu muinti. Sapa tire kuwa nkate ya miae kwa sababu ya tofauti mmoja wapo ziri kukuna zifikise kuimisa kazi mmoja wapo. Longozi wa nafasi ya piri wa kipinga chitengeziwe koti Alberto Ferreira Perez Abarii kawakazi wabari pasade ya Pemba kakikisha kamba ewo wa mariza tofauti mmoja wapo za wakiwanao. Na mwanzo wa siku ya Jumatano wazidi kuendelea na mpango wao wa kusikiliza maoni ya wananchi ndishiri tuziri upande wa julu Cabo Delgado. Kazi zitafiti mashughuli ya wanemba na wari. Kazi na misezo Cabo Delgado wakuzidi kuwapa nguvu wanemba na wari wafulatize mpango wapa nafasi ya kuwa mashindano ya kupata albisira wanemba wabuni vino vyema uisa dare saba mwezi wanane uja na mwaka. Mlongozi wa kazizi pake la izira javi kamba mpaka suku ya Jumatatu warandiki samu mpango wanemba 140 mprovinsia pia akamba wanemba warandiki se kinacha kupunda numero ya makejana kapatire kuandikiwa kwa ujumula wanemba wa kufika 130 wa kumanisa mashindano ya kuloza vinu vyema vya wabuni. Iya kisema tena kamba wakati wa wanemba na wari kuloza mitaji mema ya wari nao ya kubuni vinu vyema vyema wakipata kuloza wakichangira novyo maendeleo ya provincia na ya inti. Ezindi habari za lugha ya Kimwani suwe na Jeni Damandala.
3: Ini taarifa ya habari ya jimbo msomaji Rajabu Saidilandi. Serikali na washirika wake wanawekeza takribani metika milioni 200 katika ujenzi upya wa vituo viwili vya afya katika wilaya ya Mwidumbe kaskazini mwa jimbo la Cabo Delgado ambavyo hapo awali vilikuwa vimeharibiwa na magaidi. Vituo husika ni vile vya afya vya Mwatide na Nchinga, ni sehemu ya kundi la vituo 9 vya afya vilivyojumuishwa katika mradi wa kurejesha hali ya kawaida kufuatia mgogoro wa kaskazini ambao kwa sasa uko katika awamu ya pili ya utekelezaji. Kwa mujibu wa wakazi wa eneo hilo, ujenzi upya wa vituo hivi viwili unaleta nafuu kwa wakazi zaidi ya 1076 wa Mwidumbe ambao kwa miaka mingi walikabiliwa na changamoto ya kupata huduma za afya kutokana na uharibifu wa miundombinu uliofanywa na magaidi. Sekta ya uhamiaji jimboni Cabo Delgado imekuwa ikisajili maendeleo katika huduma zake katika miaka ya hivi karibuni licha ya ugaidi unaozuia ufuatiliaji na udhibiti wa uhamiaji wa baadhi ya mipaka ya jimbo hili. Taarifa hii ilitolewa na mkurugenzi wa mkoa wa huduma hizo ambaye alisema kwamba kati ya vivuko 9 vya mpaka katika jimbo hili ni kimoja tu na ngadi sede kwenye mpaka kati ya Mozambiki na Tanzania ambacho bado kimefungwa kutokana ukosefu wa usalama unaoathiri eneo hilo kwa sasa. Odesio Nicolau Jose akizungumza wakati wa maadhimisho ya miaka 51 ya huduma ya kitaifa ya uhamiaji alisema kwamba Senami jimboni Cabo Delgado imejitolea kuunda hali ya kibinadamu na vifaa ili kuhakikisha usalama na huduma bora kwa raia kwenye mipaka. Awamu ya pili ya majadiliano ya kitaifa jumuishi ambayo inahitimishwa kote nchini siku ya Jumanne hii itaongezwa muda katika jimbo la Cabo Delgado. Uamuzi huu umefanywa na tume ya kiufundi ya majadiliano ya kitaifa jumuishi ili kuhakikisha kuwa mchakato huo unawashirikisha wakazi wote wa eneo hili la nchi ambapo awali mpango huo ulisitishwa kutokana na hali ya sasa. Makamu mwenyekiti wa COTE Alberto Ferreira ambaye alitangaza hatua hiyo katika mkutano na waandishi wa habari hapa Pemba alithibitisha kuwa vikwazo vimeshatatuliwa na kwamba vikao vya kusikiliza maoni vitaendelea tena siku ya Jumatano katika wilaya za kaskazini mwa Cabo Delgado. Na idara ya mkoa ya vijana, ajira na michezo jimboni Cabo Delgado inawahimiza vijana kujitokeza ama kujitokeza kwa wingi kujiandikisha katika shindano la Young Creative Award ambalo muda wake wa mwisho wa usajili ni tarehe 7 Agosti. Mkurugenzi wa mkoa wa sekta hiyo aliyetoa wito huo alibainisha kuwa kufikia Jumatatu hii vijana 140 kutoka mkoa mzima walikuwa wamesajiliwa, idadi ambayo anatarajia kuona ikivukwa akilenga kuzidi jumla ya washiriki 130 wa mwaka jana. Anawasihi vijana wenye miradi na mipango bunifu kutumia fursa hii kuonyesha uwezo wao na kuchangia katika maendeleo ya mkoa na nchi kwa ujumla. Mwisho wa taarifa habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Habari za leo msikizaji wetu wa Radio Mozambiki popote pale ulipo, karibu sana katika matangazo haya ya lugha ya Kiswahili. Kwa leo ni siku ya Jumanne tulivu kabisa, tarehe 28 mwezi wa 7 mwaka 2026, na tutakuwa sambamba mpaka pale tutakapotimia majira ya saa 12 na dakika 55.

0: tarehe moja katika historia.
1: Habari za leo. Julai 28 mwaka 1914 ilianza vita vya kwanza vya dunia.

Vita vikuu vya kwanza vya dunia ilikuwa vita iliyopigwa kuanzia mwaka 1914 hadi mwaka 1918. Mataifa wapiganaji yalikuwa ni Ujerumani, Australia, Hungria, Bulgaria na Uturuki, ziliitwa mataifa ya kati kwa upande mmoja dhidi ya Ufaransa, Urusi, Uingereza, Italia, Marekani na nchi mbalimbali zilizoshirikiana nazo ziliitwa mataifa ushirikiano. Vita hii ilianza katika Ulaya, ikipanua haraka hadi mashariki ya kati, Afrika na Asia na mashariki, sababisha kifo cha takribani watu milioni na zaidi. Sababu yake ilikuwa ni mashindano makali kati ya mataifa Ulaya kuhusu kushika nafasi ya kipaumbele barani Ulaya na duniani kote. Matokeo yake yalikuwa mwisho wa kipaumbele cha Ulaya dunia na kupanda ngazi kwa Marekani, mapinduzi katika nchi mbalimbali, mwisho wa falme za Ujerumani, Australia na Urusi, pamoja na mwanzo wa utawala wa kikomunisti katika Urusi, mwisho wa dola la Australia, Hungria na dola la Uturuki na Kiosmani, pamoja na mwisho wa ukoloni wa Kijerumani duniani. Katika Ulaya, nchi mpya zilijitokeza kama vile Chekoslovakia, Ufinisi, Latvia, Estonia, Yugoslavia, pamoja na nchi za zamani zilizotokea tena katika uwanja wa kimataifa, ndiyo Australia, Hungria, Lithuania na Polande. Sehemu kubwa ya Ulaya iliwahi kuwa na kipindi kirefu cha amani tangu vita vya kati vya Ufaransa na Ujerumani mnamo mwaka 1870 mpaka 1871. Mataifa ya Ulaya yalikuwa mfumo wa mikataba na mapatano kati yao yaliyolenga kuhakikisha uwiano wa mataifa. Mataifa makubwa ya Ulaya yalikuwa Uingereza, Ufaransa, Ujerumani, Urusi, Italia pamoja na milki za Australia na Hungria. Hali ilikuwa tofauti katika kusini mashariki mwa bara hilo hadi nusu ya pili ya karne ya 19. Sehemu kubwa ya Balkani iliitwa milki ya Osman iliyokuwa milki ya Kiislamu na kutawala wa Kristo wengi. Milki hii iliendelea kudhoofika wakati wa karne ya 19. Nchi mbalimbali zilijijenga na kupata uhuru kama vile Ugiriki, Serbia, Bulgaria na Romania. Nchi hizi mpya zilipigana vita kati yao na milki ya Osmani hadi mwaka 1912. Vita kuu ilianza kutokana na ugomvi kati ya Australia, Hungria na Serbia kutokana na muundo wa mikataba ya kusaidiana kati ya nchi ya Ulaya. Mwanzo huo ulisababisha mfululizo hadi vita ya kati ya mataifa mengine ya Balkia yalitafuta uhuru wao. Tarehe 28 Juni mwaka 1914 katika mji wa Sarajevo, Bosnia, mwaka wa Kaisaria na Australia, alikuwa mfalme mteuliwa aliuawa pamoja na mke wake na magaidi ambao ni Mserbia, wanachama wa kikundi la mkoloni mweusi lililopinga utawala wa Australia, Hungria katika Bosnia. Australia iliamuru Serbia afuate masharti makali katika uchaguzi wa tendo lile. Serbia ilipokataa sehemu ya mwisho ya masharti ya Australia, ilitangaza hali ya vita dhidi ya Serbia tarehe 28 Julai mwaka 1914. Agosti ya mwaka 1914 iliona kupanua kwa vita hii ya Warusi. Walikuwa na mkataba wa usaidizi wa Srebrenica, wakatangaza hali ya vita dhidi ya Australia na Hungria. Hapo wakaingia Wajerumani waliokuwa na mapatano ya usaidizi ya Australia, Hungria, wakitangaza hali ya vita dhidi ya Urusi. Urusi kwa upande wake ilikuwa na mkataba wa kusaidia Ufaransa, kwa hivyo hali ya vita ilitokeza pia kati ya Ufaransa na Ujerumani. Uingereza ilijiunga na vita baada ya Wajerumani kuvamia eneo la Ubelgiji kwa sababu ya kupita eneo lake haraka kwa uvamizi wa Ufaransa kaskazini. Japani iliyokuwa na mkataba wa kusaidiana na Uingereza tangu mwaka 1902 iliona nafasi ya kukamata koloni za Kijerumani katika Pasifiki, ikaingilia upande wa maadui wa Ujerumani. Kuanzia Oktoba mwaka 1914, miliki ya Osmani Uturuki ilijiunga na vita vya kufuatana na mkataba wake wa siri ya Ujerumani. Mwaka 1915, Italia ilijiunga na Wafaransa na Uingereza kwa kushambulia Austria-Hungaria iliyotawala bado maeneo
katikati kaskazini na rasi ya Italy, ingawa awali ilikuwa na mkataba wa dola hiyo. Vita ilipigwa kwa ukali miaka ya 1914 hadi 1918. Wajerumani waliingia ndani ya Ufaransa, lakini walikwama kabla ya kufikia jiji kuu la Paris. Kwa muda mrefu mstari wa mapambano ulibaki pale pale. Katika mashariki wa Jerumani walifaulu kurudisha mashambulio ya Kirusi na kutekeleza sehemu ya Urusi. Kusini mwa Ulaya wa Australia walifaulu kwa shida kubwa kuleta Serbia ya Montenegro pamoja na Albania. Waturuki walishindwa kwa ujumla katika mashambulio yao dhidi ya Warusi katika eneo la kusini na dhidi ya Waingereza katika Misri, lakini walifaulu kuzuia Waingereza wasifike Uturuki penye Waingereza walipeleka jeshi. Katika Iraki ya kusini wakafaulu wakarudisha Waturuki hadi kaskazini mwa nchi hiyo.

Vita iliendelea haraka barani katika makoloni ya Ujerumani yaliyovamiwa na Uingereza, Wafaransa, pia Afrika Kusini na Japani. Makoloni walikuwepo Afrika na kwenye visiwa vya Pasifiki pamoja na China. Ujerumani ilikuwa kwa vikosi vya kijeshi katika makoloni ya Afrika na pia huko nchini China. Kwa ujumla, makoloni yote yasiokuwa ya jeshi yalitekwa na mataifa ya ushirikiano bila mapigano. Mwaka 1919 mataifa washahidi walikutana kule Paris kule Ufaransa, wakakubaliana masharti ya kumaliza hali ya vita dhidi ya mataifa ya kati. Mikataba mbalimbali iliandaliwa kati ya washindi na kuwekwa mbele ya nchi zilizoshindwa. Mkutano huo ulitoa masharti makali dhidi ya Ujerumani. Katika mkataba huo pia Ujerumani iliondolewa na mkoloni yote aliyekabidhiwa kwa niaba ya shirikisho la mataifa kama maeneo ya kukabiliwa na Uingereza, Ufaransa, Ubelgiji, Japani, Afrika Kusini na Australia. Mkutano wa Paris ulikuwa jaribio la kuunda utaratibu mpya wa dunia uliotakiwa kulindwa na shirikisho la mataifa, lakini ukosefu wa nguvu kwa upande wa shirikisho la mataifa pamoja na kuanza kupanuka kwa mwendo mpya wa kitafsiri iliyokuwa utawala katika Italia na Ujerumani viliishia hivyo. Wataalamu wasio wachache wanasema mwisho wa vita kuu ya kwanza ilipata tayari mbegu ya vita kuu ya pili duniani. Ilikuwa pia vita vya kwanza iliyopigwa kote duniani, idhali habari zake ziliweza kufikia katika muda wa masaa au siku chache kwa mataifa yote kutokana na upatikanaji wa vyombo vya mawasiliano, hasa simu za kimataifa na redio. Lakini kwa kweli haikuwa vita ya kwanza ya dunia, maana vita ya miaka saba tokea mwaka 1956 mpaka mwaka 1762 ilipigwa pia kwenye maabara yote ya dunia baina ya nchi zenye makoloni, hasa Uingereza, Ufaransa na Uhispania.

0: Katika kipindi cha leo tumezungumzia kuhusu vita vya kwanza vya dunia vilivyofanyika tarehe 28 Julai mwaka 1914. Makala hii imeandaliwa na Alberto Wazanga, Christina Martini na Makongel Junior.
1: Mesikiliza kipindi cha tarehe moja katika historia.

Muda wetu unasema ni saa 11 dakika 28. Asante sana kwa kuendelea kuisikiliza Radio Mozambiki. Ikiwa leo ni siku ya Jumanne tulivu kabisa, na hivi sasa ni saa 11 dakika 28. Na hivi punde tu utapata fursa ya kusikiliza kipindi cha maendeleo kutoka hapa studio. Endelee kutakia Jumanne njema popote pale ulipo.

Habari za muda huu msikilizaji wetu, ni wasawa kipindi cha maendeleo, na jina langu ni Christina Martin nikishirikiana na Makongel Junior. Na katika kipindi cha leo tutazungumzia kuhusu maendeleo kwa ujumla.

0: Kwanza ni kukumbushe kuwa maendeleo ni mabadiliko chanya yanayoboresha hali ya maisha ya binadamu, uchumi na jamii kutoka hatua moja kwenda nyingine iliyo bora zaidi. Na nyanja kuu za maendeleo ni uchumi, kuongezeka kwa kipato, kupungua kwa umaskini na upatikanaji wa ajira, jamii, upatikanaji wa huduma bora za afya, elimu na maji safi. Pia teknolojia ni matumizi yenye nyenzo mpya kurahisisha kazi na shughuli za kila siku. Na hapa studio leo tunaye kijana mmoja anaishi hapa mjini Pemba, jimboni Kabwe Ligadu, na amezungumzia kuhusu maendeleo kwa ujumla.
1: Jina langu naitwa Emmanuel Matimba, Mswahili.
0: Mswahili. Eh. Asante sana. Wewe kama kijana, unaelewaje ili neno maendeleo?
1: Maendeleo. Maendeleo ni mabadiliko. Maendeleo ni mabadiliko kwa maana ya kwamba kutolizika na hali fulani, unataka hali nyingine ambayo ni bora zaidi. Kwa sababu sisi wanadamu hatutaki kuwa static, wanasema waleno. Yaani kama hii chupa hii, hata hii chupa fadhali inatingishika kija upepo. Lakini imekaa tu hapo hapo, kitu ambacho kimesimama haina kitingishiki, inaitwa static. Yaani kimesimama tu. Inabidi tukubali kumove, yani kusogea, kupiga hatua. Sasa maendeleo, mtu anayetaka maendeleo maana yake anataka kupiga hatua nyingine ya maisha. Aliziki na hali ya kuwa pale pale. Kwa hiyo mimi natafsiri kwamba maendeleo ni hali ya kukubali kutoka kwenye hali fulani kwenda kwenye hali nyingine ambayo ni nzuri zaidi ya kimaisha.
0: Na tukizungumzia kuhusu maendeleo, unaweza ukazungumzia kuhusu maendeleo ya Mozambique kwa sasa?
1: Ndio, naweza kuzungumzia maeneo ya maendeleo kwa Mozambiki, kwanza kiuchumi. Kwa kweli hapo zamani kija huku kwetu kwa mfano Msumbiji, ilikuwa shida sana kuona watu wanavaa vitenge. Ngumu sana. Miaka 90 hapo mpaka mwanzoni mwa 2000, ukimwona mtu na kitenge cha kitenge kinachotoka Tanzania kile. Sio Mikumi, sio anaita?
0: Ndio Mikumi.
1: Yaani unaona kama pata kitu cha thamani sana. Sasa leo tunaona kwamba kuna makampuni yameanzishwa, yako na mpula huko. Sijajua kama kuna kiwanda, lakini kuna uzalishaji mkubwa sana kule na kala kule wa vitenge. Vinapatikana hapa hapa. Lakini pia kuna magodoro yanazalishwa huko hapa hapa kwetu. Nimeona kwamba kuna hatua fulani ya maendeleo ambayo inatokana na hao watu.
0: Na kwa upande wako wewe kama kijana, unaona ili taifa lolote liwe na maendeleo, nini kinatakiwa kifanyike?
1: Ili taifa liwe na maendeleo ni kwanza amani. Yani amani ni kitu muhimu sana. Kama watu hatuelewani, hata kwenye familia, mtu na mke wako amuelewani, kila siku ugomvi, hamwezi kupiga hatua za maendeleo. Kwa sababu mimi nitakuwa napanga hichi, yule anapanga kile. Lakini kama tutakuwa na amani, kuna uelewano, tunachosema ni chetu cha pamoja, tunakubaliana, maendeleo ni rahisi kuja. Tujenge, tunajenga. Hapana, tuache pango huu hapa huu unatufelisha. Tuanze kulima. Mnalima ni kitu kizuri sana, kwa sababu hapo sasa mtapiga hatua kwa kasi sana ya maendeleo. Lakini familia ambayo hawakubaliani, mwanamke anataka hichi, mume anataka hiki, ni ngumu sana kupiga hatua za maendeleo. Kwa hiyo ili kuwa na maendeleo, cha kwanza lazima kuwepo na amani kwenye familia, lakini hata taifa kuwepo na amani. Kwa mfano taifa letu miaka hivi karibuni inayumba sana katika maendeleo, hususan katika eneo la kaskazini, kutokana na haya yanaendelea huko. Wenzetu sijui wamejichoka maisha, lakini hicho kinawafanya hata wao wenyewe maendeleo yao wasiwe nayo, familia zao maendeleo wasiwe nayo, kwa sababu unasikia kwamba idadi kubwa labda unakuta ni wanaume wanaofanya hayo mambo, wanawake wako majumbani kwao. Sasa unakuta ile kusanyaji wa mapato ya kifamilia tu ni mdogo. Lakini kama baba yuko pale anajaribu kutafuta kwa namna hii, mama yuko pale anatafuta kwa namna hii, ni rahisi sana nyinyi kujijenga. Kwa hiyo kuna udhaifu sana ambao unatokana na hali ya kisiasa inayoendelea, vita na vitisho.
0: Kwa hiyo unaona kuna umuhimu wa kuwepo amani ili tupate maendeleo.
1: Umuhimu ni mkubwa sana wa sisi kuwa na amani ili tuweze kupata maendeleo, kwa sababu amani tumesema kwamba ni kitu muhimu sana. Kuna umuhimu wa kuihubiri amani kama ni wachungaji, kuna umuhimu kuitangaza amani kama ni wanasiasa, lakini pia wanachuo ama wenzetu mashehe pia wana nafasi kubwa sana kuhubiri amani, ili kwamba wananchi ama watu wetu wote waanze kuthamini maisha ya mtu mwingine So amani ni ile kuthamini maisha mtu mwingine. Unapothamini maisha mtu mwingine, hamtakuwa na matatizo. Kuna umuhimu sana.
0: Baadhi ya vijana wengi wamekuwa kilalamika uhaba wa ajira. Unaona uhaba wa ajira umekuwa ukisababisha vijana kujiunga na magaidi na kufanya vurugu.
1: Mimi naweza kusema sio kweli. Mtu anielewe kwa namna yote, lakini sio kweli. Sio kwa sababu ya uhaba wa ajira. Hizo nguvu ambazo mtu anazitumia kurusha bomu, chukua upanga kumkata mtu mwingine, hizo nguvu ambazo zinatumika na huyo mtu, hivi akizitumia kwenda kununua jembe, jembe linaenda ngapi? Jembe unaweza kupata hata kwa senti 50 sen jembe. Alafu sasa ukaenda kwenye misitu, kuna misitu huko ambayo uhitaji kuwa na pesa ili kupata. Unaanza kulima, nchi yetu ina ardhi nyingi sana, unaanza kulima mboga mboga au unaanza kulima miogo, yani mazao ambayo utahitaji kuwa na pesa nyingi. Unaanza baadaye ukipata kidogo unawekeza tena, unalima zao lingine, utaondokana na umaskini, utajijenga kiuchumi, utaanza kuwa na mabadiliko. Utahitaji kumlalamikia mtu kwamba njaa kwa sababu ya serikali, kwa sababu ya hali ngumu ya maisha, serikali yetu hii haitujali. Kuna watu wanalakia sana kuanza kulaumu serikali au kumlaumu hata baba yake. Mimi baba bwana yule pale ndo anahusika, mimi ndo maana mimi sina maendeleo. Kwa hiyo kuna umuhimu wa watu kuanza kuona kwamba kuna uwezekano wa kuweza kuondokana na umaskini, kujitoa. Sababu inabidi kama kujitoa mwanga, kuwekeza.
0: Na kwa upande wako unaona vijana kujiajiri, kufanya kazi za mikono pia kunaweza kawasaidia vijana ili wasilalamike kuhusu ukosefu wa ajira.
1: Kwenye biashara, kuuza na kununua, chukua bidhaa sehemu moja kwenda sehemu nyingine, hiyo pia ni mbinu nzuri sana kuondokana na umaskini na kujiajiri. Lakini pia kujiendeleza hata kilimo, sababu kuna vitu vingine iliweza kufunguka inabidi ujiendeleze. Kuna mashule, watu wasione aibu hata kama miaka yako
0: imeenda.
1: Lakini unaenda
0: zile mwariva hii.
1: Mwariva. Analphabetism is a sound adult. Mimi nimeona kuna watu ambao nawafahamu mimi ambao walianzia huko, leo ni madokta. Na wamenipita.
0: Wamekupita.
1: Madokta tayari wamehitimu vyuo vikuu vya viwango vya juu zaidi.
0: Wamekupita.
1: Kwa hiyo lakini waliamua wakaacha aibu, wakajiendeleza. Na leo wanakula matunda sasa. Kwa hiyo kuna haja ya pia kuthamini elimu.
0: Na unaona serikali ikiweka mikopo kwa ajili ya vijana kuwekeza katika elimu hapa nchini, pia inaweza kusaidia kuinua vijana.
1: Ndio. Mikopo itasaidia kwa sababu vijana wengi au watu wanatoka kwenye familia ambazo vipato vyao vya chini sana. Kwa hiyo kama kutakuwepo na mikopo, itasaidia kwa wale ambao tayari wameanza, itashawishi sana wao kujiendeleza. Unakuta mwingine ameanza biashara, anahitaji akanunue mbali bidhaa, aende kama Tanzania, anahitaji awe na nauli, anahitaji alipe kodi, anahitaji kununua mzigo wenyewe na kuleta hapa. Kwa hiyo labda anahitaji kujenga duka, so inahitajika pesa ya kutosha. Kwa hiyo mikopo itasaidia sana.
0: Na umezungumzia kuhusu elimu, unavyoona wewe elimu inaweza ikamsaidia kijana wa leo kuleta maendeleo katika taifa hili?
1: Ndio, elimu ni muhimu sana, ni msingi. Itasaidia sana. Naweza kuwashauri pia vijana waweke sana mkazo kwenye elimu. Kama umepata nafasi ya kusoma, soma kuliko ili usifanye mchezo. Kwa sababu kwenye eneo la elimu wengi tunaona kwamba wanatawala mataifa. Watu wengi wanaokuwa na maendeleo, elimu imekuwa ni sababu kubwa sana. Wapo wanaoendelea bila kuwa na elimu, lakini kuna vitu fulani au viwango fulani unaweza usifike. Katika kwa mfano usimamizi, unaweza ukaibiwa. Kama wewe hujasoma, hujajiongeza ongeza kidogo. Utamweka mtu pale, utahitaji umweke mtu fulani ambaye ni labda ni mtunza nini, mtunza bidhaa zako, atahitaji aandike, atakudanganya. Sasa wewe hujasoma, ujui moja mpaka kumi kuiandika, unajua tu kichwani, ujui jinsi wanavyoandika. Atakuibia hiyo kumi yako na wewe utagundua, sababu watu waliosoma wanaweza kufanya manipulation, yani wanaweza kukudanganya na wewe usigundue kwenye mahesabu tu. Kwa hiyo kuna umuhimu sana kuthamini kusoma.
0: ili tuwe na maendeleo zaidi ya haya tulionayo kwa sasa hapa Mozambiki? Kwa upande wako wewe, unaona nini kinatakiwa kifanyike
1: ili kuwepo na maendeleo? Kwanza tarudia na tarudia ili neno huwa nimekuwa nikirudia, amani. Mimi nikitoka nyumbani nimegombana na mke wangu, nikienda kazini nguvu ya kufanya kazi sitakuwa nayo. Tunatoka kwenye vita, nakimbia Mwidumbe, natoka Mweda nakimbia vita, nakuja hapa sitakuwa na nguvu ya kufanya chochote. Unakuwa kama uko paralyzed, yani unakuwa kama umeshikwa ganzi. Kwa hiyo ukikosa amani, kuna vitu vingi huwezi kuvifanya kwa nguvu, au uzalishaji wako utakuwa mdogo. Kwa hiyo tudumishe amani, serikali ifanye juu chini, turudishe amani. Wachungaji makanisani, mashehe misikitini, waombe sana kurudisha amani, kubadilisha tabia za watu. Vyombo vya habari wahusike sana kuwa na vipindi vya namna hii ambavyo vinalenga kuelimisha watu na kubadilisha tabia watu, kuliko kuwa na muda mwingi wa kuongea mambo ya siasa. Mimi Renamo, mimi MDM, sijui nini. Kutanguliza nini? Amani, umoja, ushirikiano. Hichi kitakuwa kitu kizuri kama tutakuwa tunaongea lugha moja. Amani, amani, amani. Baada ya amani tunaelimishane sasa. Twendeni shule, si ndio? Haya vijana, acheni malaya, muoe. Unaona? Sasa tutakuwa na lugha moja, kwa sababu hakuna mtu ambaye anawaza kwamba wakati wote anaweza kuwa atakadu au wakati wote anaweza kuvamiwa hapa na majambazi na majangili. Atakuwa akili yake imetulia. Mtu ambaye akili yake imetulia anaweza kufanya mambo makubwa sana. Lakini mtu ambaye akili yake imesongwa na mawazo, ni ngumu kufanya jambo jema au jambo ambalo linaweza kumtoa kwenye hatua fulani ya maisha yake.
0: Na ujumbe wa mwisho kabisa kwa wasikilizaji wetu wa Radio Mozambiki wanaokusikiliza muda huu katika kipindi hiki cha maendeleo, katika kuendelea kufanya kazi kwa juhudi ili tupate maendeleo zaidi ya hapa licha ya kuwepo changamoto mbalimbali.
1: Ujumbe wangu mkubwa, kama ilivyo sisi wasikilizaji wa Kiswahili, wewe unayesikiliza Kiswahili usiache kusikiliza Radio Mozambiki, kwa sababu imekuwa ni redio ambaye inatuelimisha, inatuburudisha, inatufundisha, inatuonya, inabadilisha mitazamo yetu tunaposikiliza Radio Mozambiki. Sasa waendelee kusikiliza redio, tuendelee kusikiliza redio yetu ili tubadilike mitazamo, tuanze kumthamini, tuanze kuthaminiana. Ukimwona mwenzako kabila fulani, hakuna kumbagua. Ukimwona mwenzako dini fulani, hakuna kumbagua. Kila mmoja sasa hivi tupo kwenye utandawazi. Tupo kwenye nini? Demokrasia. Kila mtu ana jambo lake, anaweza kulichagua kuona kwamba naweza kulifuata ili tanifaa. Na tumwache huyu mtu awe huru kufuata kile anachokitaka, ili mradi hicho kitu kiwe chema. Kwa hiyo tusifuatane nyuma. Yaani kila mtu amwache mwenzake awe huru. Hicho ni kitu kizuri sana. Tuendelee kusikiza redio ili ituelimishe, itubadilishe mitazamo, kwa sababu mitazamo yetu ndio inatukorofisha, inatuingiza kwenye matatizo kwenye jamii zetu.
0: Kufanya kazi kwa bidii kuna faida nyingi, kiwemo kuleta mafanikio binafsi na kuongeza kipato na kujenga ujuzi mpya. Kazi na kujituma inawezesha mtu kukimu mahitaji yake ya maisha na kupata heshima kwenye jamii. Na hapa tafahamu faida kuu za kufanya kazi kwa bidii ni kujipatia kipato, pia inasaidia kupata pesa za kulipa chakula, nyumba na mahitaji mengine ya kila siku, kukuza ujuzi, unajifunza mambo mapya na kuwa hodari zaidi katika kile unachokifanya. Pia kufikia malengo inakusaidia kutimiza ndoto zako za kimaisha kwa harakati zaidi, kujifunza mambo mapya na kuwa hodari zaidi katika kile unachokifanya.

Ni tamati ya kipindi cha maendeleo kwa siku ya leo, ambapo leo tumezungumzia kuhusu maendeleo kwa ujumla. Tukutane katika kipindi kijacho.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Muda wetu unasema ni saa 12 na dakika 6. Tulijiunga na idhaa ya taifa Maputo kusikiliza taarifa ya habari kwa lugha ya Kireno, lakini itakapotimia majira ya saa 12 na dakika 10 usisahau kusikiliza jarida letu la habari kwa lugha ya Kiswahili.

0: Jarida la Cape Delgado. Haya ni makala ya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba. Kwanza habari kwa ufupi. Mahakama ya mkoa wa Sofala Jumanne hii imemhukumu mfanyabiashara raia wa China kifungo cha miaka 8 jela. Serikali na washirika wake wanawekeza takriban meti cash milioni 200 katika ujenzi upya wa vituo viwili vya afya katika wilaya Mwidumbe kaskazini mwa mkoa wa Cabo Delgado. Na tukiangazia kwa habari za kimataifa, watu 30 wameuawa katika shambulio katika jimbo la Kaduna nchini Nigeria. Ujambo na karibu katika makala haya habari ambayo inasomwa na Amira Jabu Said Ladi na fundi mitambo ni Fabiano Marques. Habari kamili. Serikali na washirika wake wanawekeza takriban meti cash milioni 200 katika ujenzi upya wa vituo viwili vya afya katika wilaya Mwidumbe kaskazini mwa jimbo la Cabo Delgado ambavyo hapo awali vilikuwa vimeharibiwa na magaidi. Vituo husika ni vile vya afya vya Mwatide na Nchinga, ni sehemu ya kundi la vituo 9 vya afya vilivyojumuishwa katika mradi wa kurejesha hali ya kawaida kufuatia mgogoro wa kaskazini ambao kwa sasa uko katika awamu ya pili ya utekelezaji. Kwa mujibu wa wakazi wa eneo hilo, ujenzi upya wa vituo hivi viwili unaleta nafuu kwa wakazi zaidi ya 76,000 wa Mwidumbe ambao kwa miaka mingi walikabiliwa na changamoto ya kupata huduma za afya kutokana na uharibifu wa miundombinu uliofanywa na magaidi. Sekta ya uhamiaji jimboni Cabo Delgado imekuwa ikisajili maendeleo katika huduma zake katika miaka ya hivi karibuni licha ya ugaidi unaozuia ufuatiliaji na udhibiti wa uhamiaji wa baadhi ya mipaka ya jimbo hili. Taarifa hii ilitolewa na mkurugenzi wa mkoa wa huduma hizo ambaye alisema kwamba kati ya vivuko 9 vya mpaka katika jimbo hili ni kimoja tu, Nangadi Sede kwenye mpaka kati ya Mozambiki na Tanzania, ambacho bado kimefungwa kutokana na ukosefu wa usalama unaoathiri eneo hilo kwa sasa. Odesio Nicolau Jose akizungumza wakati wa maadhimisho ya miaka 51 ya huduma ya kitaifa ya uhamiaji alisema kwamba Senami jimboni Cabo Delgado imejitolea kuunda hali ya kibinadamu na vifaa ili kuhakikisha usalama na huduma bora kwa raia kwenye mipaka. Awamu ya pili ya majadiliano ya kitaifa jumuishi ambayo inahitimishwa kote nchini siku ya Jumanne hii itaongezwa muda katika jimbo la Cabo Delgado. Uamuzi huu umefanywa na tume ya kiufundi ya majadiliano ya kitaifa jumuishi ili kuhakikisha kuwa mchakato huo unawashirikisha wakazi wote wa eneo hili la nchi, ambapo awali mpango huo ulisitishwa kutokana na hali ya sasa. Makamu mwenyekiti wa COTE Alberto Ferreira, ambaye alitangaza hatua hiyo katika mkutano na waandishi wa habari hapa Pemba, alithibitisha kuwa vikwazo vimeshatatuliwa na kwamba vikao vya kusikiliza maoni vitaendelea tena siku ya Jumatano katika wilaya za kaskazini mwa Cabo Delgado. Na idara ya mkoa ya vijana, ajira na michezo jimboni Cabo Delgado inawahimiza vijana kujitokeza kwa wingi kujiandikisha katika shindano la Young Creative Award ambalo muda wake wa mwisho wa usajili ni tarehe 7 Agosti. Mkurugenzi wa mkoa wa sekta hiyo aliyetoa wito huo alibainisha kuwa kufikia Jumatatu hii vijana 140 kutoka mkoa mzima walikuwa wamesajiliwa, idadi ambayo anatarajia kuona ikivukwa, akilenga kuzidi jumla ya washiriki 130 wa mwaka jana. Anawasihi vijana wenye miradi na mipango bunifu kutumia fursa hii kuonyesha uwezo wao na kuchangia katika maendeleo ya mkoa na nchi kwa ujumla. Wasanii wa mkoa wa Cabo Delgado wanataka barabara ziboreshwe kusudi wafanye biashara zao kwa bila ukakasi wowote. Mwandishi wetu Christina Martin anatujuza zaidi.
1: Wasanii wa jimbo la Kabiligad wameomba serikali wajengee barabara ili waweze kufanya biashara zao bila changamoto. Msanii mmoja akizungumza na Radio Mozambiki hapa mjini Pemba amesema kuwa ujenzi wa barabara utasaidia wao kufanya kazi zao.
2: Shuni Silas Mwageja. Kabiligad ijengwe, barabara zijengwe. Hapa naomba sana ili serikali ifanye juhudi zote, barabara nzuri ziwepo, mali tunazo. Kwa nini atapandi juu kama nchi zingine? Shida ndo nini? Kabiligad barabara mbovu sana. Shida ndo nini? Tujenge nchi yetu, tujenge jimbo letu. Kila mtu ajue kama ili jimbo langu, tufanye kazi na nguvu zote ili mambo yakae vizuri kama wengine wanakaa vizuri. Sasa tufungue njia zote za biashara ili sisi pate manufaa kama nchi zingine. Tuweke juhudi zote Kabiligad ijengwe, barabara zijengwe.
1: Aidha amezungumzia umuhimu wa kudumisha amani ili maendeleo yapatikane katika jimbo la Kabiligad, ambapo kama hakuna amani maendeleo hayatapatikana. Itakuwa ni changamoto kubwa.
2: Amani ndo kitu cha kwanza. Wewe utafanya kazi bila amani? Amani ndo kitu cha kwanza. Kama wewe hautakuwa na amani, makalele mekelele, vulugu vulugu, kazi itafanyika. Naomba amani iwepo Kabiligad. Naomba sana kwa pande zote, kwa moyo wangu mkubwa sana na unyenyekevu wote, naomba amani idumu jimbo letu Kabiligad, ili sisi tufanye kazi na tuendelee kuendelea kazi zingine.
1: Katika kumalizia, msanii huyo amewataka wananchi kuwa wamoja wazalendo ili kukuza uchumi wa jimbo hile.
2: Nabidi sisi tuungane, nabidi sisi tusikilizane, sisi tupo pamoja na umoja wetu ili udumu. Wewe usimwone mwenzio kama ana amana, wote sisi tuna amana. Makonde ana amana, Makua ana amana, Mwani ana amana, na vitongoji vingine wana amana wote. Sisi tuungane ili tudumishe tuendelee nchi yetu na tujenge Kabiligad yetu.
1: Msanii Shuni Silasi Mwageja akiomba serikali wajengee barabara ili waweze kufanya kazi zao bila changamoto yoyote.
0: Huyo alikuwa Christina Martin na taarifa ambayo inadai kwamba wasanii wa mkoa wa Kabiligad wanataka barabara ziboreshwe kusudi wafanye biashara zao kwa bila ukakasi wowote. Beida, mahakama ya mkoa wa Sofala Jumanne hii ilimhukumu mfanyabiashara raia wa China kifungo cha miaka 8 jela kwa makosa ya ulaghai na kugush nyaraka. Mtu huyo pia aliamriwa kulipa fidia ya metikasu bilioni 1.1 kwa serikali ya Mozambiki. Jaji Martinyu Mushegere wa kitengo cha sita cha mahakama ya mkoa wa Sofala, ambaye alitoa hukumu hiyo, aliridhika kuwa mashtaka yaliyowasilishwa na ofisi ya mwendesha mashtaka wa umma yalikuwa na msingi imara, akihitimisha kuwa mshtakiwa alitenda kosa hilo kwa makusudi na kutumia nyaraka zilizogushiwa ili kupata mbao kwa ajili ya kusafirisha nje ya nchi.
3: A data dos fatos entre 2007 a 2017, o arguido Jesu era proprietário da empresa CAM Internacional Limitada, empresa vocacionada no ramo de comercialização da madeira. Durante o período em que tal empresa exerceu suas atividades, com recurso a VDs falsos, supostamente emitidos aos declarantes, ora denunciantes, acima mencionados, sonegava a declaração dos valores de venda da madeira.
0: Raia huyo wa China hakuwepo katika kikao cha kusomwa kwa hukumu kwa sababu mahali alipo hajulikani. Kutokana na kutokuwepo kwake, hati ya kimataifa ya kumkamata ilitolewa ili kutekeleza jukumu hilo. Shaishai, wafanyakazi watano wa afya katika mkoa wa Gaza wanakabiliwa na hatua za kinidhamu, wakituhumiwa kutoza ada zisizo halali na kutoa huduma duni kwa wagonjwa katika vituo mbalimbali vya afya katika eneo hilo. Mkurugenzi wa afya katika mkoa wa Gaza, Mulaswa Simango, ambaye ametoa taarifa hii, alisema kuwa sekta hiyo itasimama imara na kutokubaliana na visa vya tuzo zisizo halali pamoja na huduma duni katika vituo vya afya.
4: Neste momento, nós temos em curso cerca de 5 processos disciplinares sobre má gestão e tivemos uma questão também de cobrança ilícita. Queremos acreditar que por estes próximos dias os processos vão fechar. Mas se não nos ajudarem a que possam trazer ao de cima quem são os prevaricadores, quem são os infratores, não vamos conseguir, como setor sozinhos, poder avançar.
0: Mkurugenzi wa afya katika jimbo la Gaza, Mulaswa Simango, akizungumza. Inyambani, idadi kubwa ya raia na taasisi zenye malimbikizo ya kodi ni jambo linalotia wasiwasi mamlaka katika jimbo la Inyambani. Kulingana na Arsenia Masinge, katibu wa serikali jimbo la Inyambani, hali hii inakwamisha ukusanyaji wa mapato katika ukusanyaji wa mapato jimboni humo. Kuna baadhi ya walipa kodi ambao hawatekelezi wajibu wao. Tumefahamishwa kuhusu hali hii. Baadhi ya kesi zinazohusu ukusanyaji wa mapato kwa sasa ziko mahakamani, ingawa kuna pia wale wanaotekeleza wajibu wao, lakini idadi ya walipa kodi wa aina hiyo bado haitoshi. Wakati wa ziara ya kikazi katika idara ya huduma za fedha ya jimbo, kiongozi huyo alifahamishwa kuwa kesi kadhaa zinazohusu ukwepaji kodi tayari zimefikishwa kwenye mamlaka za kimahakama ili hatua stahiki za kisheria zichukuliwe.
5: Alguns contribuintes que não estão a honrar os seus compromissos terão-nos a conhecer esta situação. Alguns processos estão em tribunal para a cobrança da receita. Mas há aqueles que honram, acho que ainda não são o suficiente.
0: Wakati huo, katika sekta ya foroza, Arsenia Masinge alikuta eneo la kuhifadhi magari yaliyozuiliwa ikiwa limejaa kabisa. Unaendelea kusikiliza makala haya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba. Habari za kimataifa. Lagos. Watu 30 wameuawa baada ya kuvamiwa na watu wenye silaha katika jimbo la Kaduna kaskazini magharibi mwa Nigeria. Watu waliokuwa wamejihami kwa silaha walivamia kijiji cha Naridon na kuanza kuwapiga risasi wakazi na kuteketeza moto makazi yao. Dogon Rana, kiongozi wa kijiji hicho, amesema watoto wanane ni miongoni mwa watu waliouawa, huku wengine wanne wakijeruhiwa. Matukio kama haya yameendelea kuongezeka kaskazini magharibi na maeneo ya kati nchini Nigeria, hali ambayo imesababisha watu kuendelea kuishi kwa hofu. Hakuna kundi lililojitokeza kukiri kutekeleza mauaji hayo katika maeneo ambayo makundi ya Kiislamu ya Boko Haram na ESWAP yanaendelea kusababisha utovu wa usalama. Ahadi ya Rais Bola Tinubu kumaliza utovu wa usalama bado haijatimia, wakati huu nchi hiyo ikielekea kwenye uchaguzi mkuu mwezi Januari mwaka ujao. Taarifa hii ni kwa mujibu wa RFA. New York. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amewasili Cyprus kufanya mikutano tofauti na viongozi pinzani wa kisiwa hicho ili kutathmini uwezekano wa kufanyika mazungumzo mapya miaka 9 mara baada ya mchakato wa amani kuvunjika. Guterres amepanga kufanya mazungumzo tofauti na Rais Nikos Christodoulos wa Jamhuri ya Cyprus na mwenzake kutoka Jamhuri ya Uturuki ya Cyprus Kaskazini, Tufan Huruman, ambaye alichaguliwa mwezi Oktoba. Atakutana pia na asasi za kiraia na makundi mengine kabla ya kuwakaribisha viongozi wote wawili kwa chakula cha jioni cha pamoja kabla ya mkutano wa pande tatu siku ya Jumatano. Guterres amesema anajitolea kuunga mkono jamii za Cyprus katika kutafuta suluhu kamili na endelevu ya swala la kisiwa hicho, akisisitiza kuwa Umoja wa Mataifa hauwezi kulazimisha amani isipokuwa raia wa Cyprus pekee kupitia viongozi wao. Ziara ya Guterres katika kisiwa hicho kilichogawanyika na kilichopo kwenye bahari ya Mediterania ni ya kwanza ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa tangu ile ya mtangulizi wake Ban Ki-moon mnamo mwaka 2010. Cyprus iligawanyika mwaka wa 1974 wakati Uturuki ilipochukua theluthi moja ya eneo lake la kaskazini kutokana na mapinduzi huko Cyprus yaliyoandaliwa na Ugiriki iliyotaka kukijumuisha kisiwa hicho katika imaya yake. Taarifa hii ni kwa mujibu wa DW. Na kabla kumaliza makala yetu ya habari, sikizeni tena muktasari wake. Mahakama ya mkoa wa Sofala Jumane hii imemhukumu mfanyabiashara raia wa China kifungo cha miaka 8 jela. Serikali na washirika wake wanawekeza takriban metikes milioni 200 katika ujenzi upya wa vituo viwili vya afya katika wilaya ya Mwidumbe kaskazini mwa jimbo la Cabo Delgado. Na watu 30 wameuawa katika shambulio katika jimbo la Kaduna nchini Nigeria. Na huo ni mwisho wa makala yetu ya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba, ambaye amesomwa na Rajabu Saidladi, fundi mitambo Fabiao Marques.
6: Jarida la Cabo Delgado.

Ujambo msikilizaji wa Radio Mozambiki na kusalimu popote pale ulipo na karibu sana katika makala yetu ya uchumi. Naitwa Rajabu Saidiladi, fundi mitambo Fabiano Markish. Shirika la bandari na reli ya Mozambiki CFM ilirekodi kushuka kwa faida kwa asilimia 22.7 mwaka 2025, ambapo likipata faida asili ya metikash bilioni 1.9 ikilinganishwa na metikash bilioni 2.5 mwaka uliotangulia. Kulingana na ripoti ya mwaka na taarifa za fedha za shirika hilo, utendaji wake uliathiriwa na machafuko ya baada ya uchaguzi, uhaba wa fedha za kigeni na matukio 104 ya treni kutoka kwenye reli yaliyorekodiwa katika kipindi chote cha mwaka. Shirika hilo lilieleza kuwa kupungua kwa shughuli za kiuchumi katika robo ya kwanza ya mwaka 2025 kulitokana na hali ya kutokuwa na uhakika miongoni mwa wadau wa uchumi, hali iliyochochewa na maandamano ya baada ya uchaguzi yaliyofanyika kati ya Oktoba mwaka 2024 na Machi 2025. Kipindi hicho kilishuhudia uwekaji wa vizuizi barabarani, kukwama kwa usafirishaji na uporaji wa maeneo ya biashara, mambo ambayo yaliathiri shughuli za reli na bandari za CFM. Uhaba wa fedha za kigeni pia uliathiri uingizaji wa mafuta na bidhaa nyingine, jambo lililoathiri usafiri wa reli na shughuli za kushughulikia mizigo bandarini. Ripoti hiyo pia inaangazia visa 104 vya treni kutoka kwenye reli, visa 43 katika eneo la kusini na 61 katika eneo la kati. Matukio hayo yalisababisha uharibifu unaokadiriwa kuwa takriban metikash milioni 512. Licha ya kushuka kwa faida, mapato yatokanayo na mauzo na utoaji wa huduma yalikuwa kwa asilimia 4.1 na kufikia bilioni 21.3 za metikash mwaka 2025. Ukuaji wa mapato ulitokana hasa na shughuli za usafirishaji na ushughulikiaji wa mizigo, ambazo bado ndizo chanzo kikuu cha mapato kwa kampuni hiyo inayomilikiwa na serikali. Mapato ya kifedha pia yaliongezeka kutoka bilioni 2.9 za metikash mwaka 2024 hadi bilioni 3.9 za metikash mwaka 2025. Utendaji uliimarishwa na ongezeko la gawio ililopokea CFM, ambalo lilipanga kutoka bilioni 1.6 za metikash hadi bilioni 2.7 za metikash katika kipindi hicho. Thamani ya mali za kampuni ilivuka kiwango cha bilioni 100 za metikash kwa mara ya kwanza, huku akiba ya fedha taslimu ikipanda hadi takriban bilioni 7 za metikash. CFM ni kampuni inayomilikiwa kikamilifu na serikali ya Mozambiki na ina jukumu la kusimamia sehemu kubwa ya miundombinu ya reli na bandari nchini humu. Kampuni hiyo inaendesha moja kwa moja njia ya reli za Resano Gracia, Limpopo na Goba katika eneo la kusini, pamoja na mfumo wa reli wa Beira katika eneo la kati. Pia inaendesha bandari za Nakala, Pemba na Kilimani, pamoja na vituo mbalimbali maalum, ikichanganya usimamizi wa moja kwa moja na mikataba ya uendeshaji inayotolewa kwa waendeshaji binafsi katika njia kuu za reli na bandari za Maputo, Beira na Nakala. Tunakamilisha makala yetu ya uchumi kwa taarifa ya ubadilishaji wa fedha leo Julai 28, 2026. Dola inanuliwa metikash 63 senti 28 na inauzwa metikash 64 senti 55. Randi inanuliwa metikash 3 senti 77 na inauzwa metikash 3 senti 84. Na euro inanuliwa metikash 71 senti 87 na inauzwa metikash 73 senti 31. Kwa taarifa hiyo ubadilishaji wa fedha kutoka Benki Kuu ya Mozambiki, ndiyo tunakamilisha makala yetu ya uchumi. Ulikuwa na Mirajabu Saidiladi, fundi mitambo Fabiano Markesh. Asante kwa kutusikiliza na kwaherini.

Muda wetu unasema ni saa 12 na dakika 34 ulikuwa ukisikiliza kipindi cha uchumi kutoka hapa studio na tendelea na matangazo mbalimbali. Na itakapotimia majira ya saa 12 na dakika 40 utapata fursa ya kusikiliza kipindi cha afya kutoka hapa studio. Niendelee kutakia Jumatatu njema popote pale ulipo.

Habari za leo msikizaji wetu wa Radio Mozambiki popote pale ulipo, karibu sana katika kipindi hiki cha afya ambapo leo tutajaribu kuzungumzia kuhusu umuhimu wa kuzingatia usafi wa mazingira.

0: Usafi wa mazingira ni jukumu la kila mtu kwa sababu unalinda afya ya jamii, unazuia magonjwa na unadumisha ustawi wa dunia yetu. Kila mwananchi anapaswa kushiriki bila kusubiri maagizo. Faida za usafi. Usafi unasaidia kuleta afya bora, magonjwa, kujilinda na magonjwa kama vile kipindupindu kupungua sana. Mazingira mazuri, hewa inakuwa safi na ardhi inatunza viumbe hai. Tuna wajibu wa kutupa takataka mahali pekee, usitupe maplastiki au uchafu ovyo. Usafi wa mazingira ni jukumu la kila mtu kwa sababu unalinda afya na jamii, unazuia magonjwa na unadumisha ustawi. Pia usafi wa mazingira unasaidia kuleta afya bora, mazingira mazuri. Kila mtu ana wajibu wa kuzingatia usafi wa mazingira kwa ujumla. Lakini hapa tunaye mwananchi mmoja ambaye atatuambia kuhusu umuhimu wa kulinda mazingira yetu.
1: Jina langu Boniface Paul Munkuti. Hapa wajukuu zangu kama unavyoona huwa naamka asubuhi wanagawana. Wengine kuna kozi wanayofanya kule Shuiba ulikosema, kozi ya unani udaktari. Wako wawili, mmoja mume na mmoja wa kike. Alafu hao wanne wanne maana wako sita. Wanne huwa hao wanafanya kazi hapa kupika nyumbani, wanafagia fagia, wengine wanaosha vyombo. Hata mimi mwenyewe huwa nguo wananifulia kwa kuwa mama sina. Basi inakuwa vitu vizuri tu. Na mimi nawaambia wasema hapa lazima tufanye kazi, kufagia nyumba, tufagie awani, tulimalime na kuosha vyombo, na vyombo lazima vikioshwe vifunikwe. Na sisi wengine huwa tunajitahidi sana mambo na ya kuwa nani, mambo nani ya kwama hapa tanki ipo, tunachukwenda kule kununua nani ile dawa kutia katika maji.
0: Na wajukuu wanavyoenda kununua mboga, majani laba na matunda, cha kwanza kabisa huwa unawasisitiza waoshe vitu hivi kabla ya kupika.
1: Na kweli mtangazaji, maana kwa kuwa mimi mwenyewe nimepitia katika mambo hayo ya afya. Kwanza kabisa nawaambia mkiwenda kule kununua mboga matunda, lazima kwanza muoshe. Alafu na ikiwa kama mmepika, lazima iye vitu vipikiwe kwa muda, isiwe kidogo tutachacha. Basi na kwa wanafanya hivyo, wananitekeleza, wananisikiliza, kwa kuwa nimekaa nao tokea wadogo na paka sasa siku hizi wakubwa. Katika usafi mambo hayo, mimi hapa nyumbani pamekuwa ni pao.
0: Na matakataka katika eneo hili huwa mnatupa wapi matakataka?
1: Hapa takataka kusema kweli hakuna sehemu tunayotupa. Sisi tunajua sisi wenyewe wapi tunatupa, kwa kuwa hawatujiletea ile nani container, kwa kuwa hakuna barabara maalum inayokuja hapa kijijini. Barabara iko kule. Sasa container ile wameweka barabarani, sasa takataka kutoka hapa mpaka huko inakuwa ni mbali. Sio kuna sehemu fulani tunatupa takataka. Alafu wakati huo huwa tunachoma moto, sinaungua, basi ndio kazi tunayofanya.
0: Na baadhi ya watu kwenye maeneo haya kama hawana kontena, wengine basi takataka wamekuwa wakizitupa ovyo mabarabarani au wamekuwa kichimba mashimo kuzitupa takataka.
1: Hapo tena sisi kubwa tumeungana kwa kuwa chifu wetu wanani kwartelang huwa anatueleza sema kama hapa hakuna kontena kutupa takataka, lazima tuchimbe shimo, yani kufukia zile takataka, alafu baadaye kijaa tunatenda twenda kuchimba shimo lingine na tupa takataka. Isiwe tunatupa tupa hivi ovyo. Na kweli katika nani petu hapa kwa tala wetu tuwa tunamtekeleza. Tunashukuru yani sana huyu jamaa anayetuongoza katika kijiji.
0: Na kwa upande wako wewe, unaona usafi wa mazingira katika nyumba zetu unaweza kutusaidia kujilinda na magonjwa?
1: Ndiyo, hata mimi mwenyewe huwa wakati huo ulikuwa naongoza katika usafi wa kwartlao. Ilikuwa naongoza vizuri tu. Sema jamani, tusikae hivi hivi, lazima tufagifagie, tulimalime hizi nyasi hizi, tuzichome chome moto. Basi ulikuwa wakati huo ananisikia, hata niliyomwachia na yeye anafanya hivyo. Kuna sehemu hii ya kwangu ni vitu vizuri tu vinaenda. Hakuna wasiwasi.
0: Na hapa nyumbani wajukuu wamekuwa wakitumia vyandarua ili kujilinda na ugonjwa wa malaria. Na maji mnayokunywa hapa, laba mnatia ile dawa ya serteza, mnahifadhi vipi maji?
1: Hapa katika tumebahatika wote wanaowepo hapa nyumbani wanao vyandarua, wanalala katika chandarua. Alafu maji ninayotumia sisi huwa tunatumia tia dawa, alafu maji mengine huwa tunachemsha, hasa katika maji tunayokunywa huwa tunachemsha. Tunayotia dawa ni ile maji ya tangi, lakini ya kunywa sisi wenyewe huwa wanachemsha. Kuna sufuria kubwa sana tunachemsha, alafu inapoa, alafu ndio tunatia katika nani viungo vidogo vidogo, yani kusudi tunakunywa. Hai maji haya yanakuwa ya kunywa tu. Maji ya kupikia na kuoga ni yale tunayotia certeza.
0: Na mnatumia viandarua ili kujilinda na ugonjwa wa malaria?
1: Ndiyo, tunatumia kusudi mbu wale wanaita anopheles sijui kule, yani kusudi wasituume na kutuambukiza haya magonjwa ya malaria. Na hata zikija zile dawa za nani za kukinga nani kuharisha na nani na kutapika nani kipindupindu, huwa sisi tunakunywa tu. Maana kuna wengine sema wanakuja kutuua, kusema sisi tuko na hata nani wachugu zangu na nawaambia dawa zikija lazima msitumie. Maana wengine kwa wanaozuia watoto wao wachukue sema msinywe nani wamekumalizeni, kusema mimi nikaona hii sio nani idea mbaya sasa nzuri.
0: Na wajukuu wakiwa wanaumwa, labda umekuwa ukiwaambia wakimbilie hospitali?
1: Hiyo ndio jambo la kwanza kabisa. Hata nikimuona yeye mjukuu anasema jamaa leo akuamka vizuri, nikamwambia vipi, sema naumwa, unaumwa ni kitu gani? Achukua hela hii wende hospitali. Huwa nawemiza sana mimi na mimi mwenyewe na wafadha kondo. Hata na wao wewe vile, kwa kwa mimi ni mtu wa kukoa sana. Huwa kila asubuhi utasikia babu, babu, bondia, bondia, kwa kwa wengine ni wa makuu na. So katika upande wa baba ni wa makonde, mama wote wanani ni wa makuu. Basi wananiambia, wananiamkia, babu, babu, umeamkaje? Mimi nimeamka vizuri. Haya basi tunatoka sisi au sisi tunafagia fagia kununua nani? Umekunisafishia vyombo au nani hele kwenda kunani? Huwa nawatekeleza tu mambo ya tunaishi vizuri sana wadau chuku zangu.
0: Na ni ujumbe gani wa mwisho unawaachia wasikilizaji wetu wa Radio Mozambiki katika kuendelea kudumisha usafi na kujilinda na magonjwa mbalimbali ambayo yamekuwa yakitokea katika jamii zetu, na pia kuwashauri wanapoumwa wakimbilie hospitali?
1: Mimi nawashauri, ujumbe ninaoachia kusudi tusizalau mambo ya afya. Yaani tukiumwa kidogo tu usingojee kwanza paka uumwe alafu ndio ikae kama imeshindikana ukimbilie hospitali. Yaani ukiona kidogo tu maumivu kidogo inaanza, wewe kimbia hospitali. Na namwambieni katika sikukuu, ni sikukuu ya uhuru, ni sikukuu ya furaha, isiwe sikukuu ya magombano, yatoelewana. Alafu nawaambia vingine vijana, tuwe watu wa furaha, isiwe watu wa kuziwiana, tunapotuwe watu tu wa umoja. Ikiwa kama mtu kuna simu wakati mwingine mtu anapoteza, wewe okota mwitie mwenyewe, siwe hapa nimepata dili hapa. Hiyo sio dili mzuri. Wewe pata cha kwako kwa nguvu yako na damu yako. Siwa kitu cha kunyongea. Hicho ndio kitu kinachowaambia ndugu zangu na wanangu na kwa jamaa kwa jumla. Isiwe hivyo.
0: Usafi wa mazingira unasaidia sana kutulinda sisi na magonjwa. Unapoamka asubuhi, cha kwanza unatakiwa kufanya usafi wa mazingira yako, kuosha vyombo vyako, kufua nguo zako, kufunika vyombo, na pia kuosha mboga mboga, matunda. Na pia kwa wale wazazi ambao wana watoto, kuna umuhimu wa kuwasimamia watoto kuzingatia usafi wao kwa ujumla. Ni tamati ya kipindi hiki cha afya, ambapo leo tulipata fursa ya kuzungumza na mwananchi mmoja ambaye amezungumzia kuhusu umuhimu wa kuzingatia usafi wa mazingira ili kujilinda na magonjwa mbalimbali.

Kipindi hiki kimetayarishwa na kuletwa kwenu na Christina Martin ikishirikiana na Makongel Junior. Tukutane katika kipindi kijacho.

Waswahili wanasema kila chenye mwanzo hakikosi kuwa na mwisho. Tunakamilisha matangazo haya ya lugha ya Kiswahili kwa siku ya leo. Sina la ziada, nawatakia wote usiku mwema, na pia naomba uendelee kusikiliza matangazo yanayofuata kutoka hapa Radio Mozambique.

Radio Mosambiki Msora Choka Abdelgando Womala Wikulela Nkumanelo Wahapari na kumihira ichipo ya Jean Batista Mashaka Yango Nhina Motene Mompento no wihere huni mteko cha hu studio cho Radio Mosambiki imisora cho Cap Delgado wakatula enghala ukumihira ichipo Gianrati moja pihenre masintana i koma sa wampula mwaka wa 2025 vereke masintana hapanki hiye uko yola mwaka nrati moja moja uipa ichipo ula panyile itufu yoro eresha ya kuruveli hala upanke la mpanta kuma sintano ikoma sa wampula ukalente ko kurad msambiki huo kumihira ni utitimiha ikoma chikale cha mawani wela po yungila iyo msambiki kale ichipo ya Louisa Chake

lopana hinga se mwana mwantiana kampente ichipo ya Luisa Jackie meu marido manawe mwantiana mocha humalihira masindano ekwahaya naitano ikoma sa wampula fanyile itufo ukiola mwaka wa 2026 kalente kongula unkurumichi ya na iradi msambiki ni machara kato kwa rati hankumendangi na ukunte kiola uradi msambiki unu kabda kado mwenye rati ntesa ahopa nyitufo ino masintano chicho uitani koma cho kabda kado yola mwaka ukale kwa hayunaele ticha hopa nyitufo pendle kala kuyoripa hurushi mayotela mwana atitimihe kanu mwane atitimihe katu mwane

0: vanon ton yi wala hon chipon la. Ni kanyanya to bakane. Henkone oholo wama ha hon la. Nlaka ni vahiwa hon. Winche kulele kovo miaha. So aparakane la asitiana. E lukuluku ni wahu miruku sasimai. Makacha mihwaya ni makalelo ala malihaya ya kala ni makacha mihwaya. Maha unakumanyiha i provinsi ya Shesesa ekuma yo mokoni wa Msambika hula. Naka okab delgado o niasa wa mpula ni vazambezia. Ikumanela ka elochelo emuharu ye makuwa. Makalelo ayato ni soma koloni waya. Eniha iwara ni vahiwa huto inimarelaka. Valonto hinkoni ni iwe miruku inakuma vazambezia. Shasha ni mai Rosa. Oshekunleno tintamwene Nusha Rodriguez.
1: Kanaturalo molokwe. Niko osheliwa. Hiku ya lakare murecha ma shikopen wapu ya kihokolela. Kiteliwaka kikerhiwa luwapo kotepo lapa. Kilambinyana ya kanchawe kocho nro shintu shinti narwava. Nipinja hovava niho ni winuwiha. Ma starti amkwa ke kichawa amalokwa ya kihalana na kihalana na mwana ni vate masahima ya heri wanchikelo molo kwa kiho emike hoko vela na kataiwa hii mama ni kale wenno ya ni kala mpaka olelo baba mashikiri hii ha komo na to kiri haka na to o kitende kirinrinto wa moha mwanto wanto kitendo nkumante parti la yo pepa ungu awanto karwile na wanya humolo kwe esona ya wano vana na narwile wa moha weyo.
2: Ekuye matuna nemu ya kagabi.
1: Ulu babanto akitendla ya nomala chuya we. Tirintanu nriva moha. Anamwa no tene kaya nreni yao. Olo kitendle hiha no mehe. Kina mchekulano ntamwena ka hentelane. Ho. Ho. Ayu hinyanre.
2: Wala.
1: Ah, ontelana no telana masi hinki yanreno. Ndila tana sese. Ekunyela na iwa nove. Atana sese yala. Kihanle no atana moha. Eya. Airestu. Kopa karno msoko wa mluku. Ahokwa.
2: Atana sese mahalano atana moha.
1: Mm-hmm.
2: Ya mwicheliwa.
1: Moha. Aurimwicheliwa akwa. Anawili. Karimo operariwa no. Akumamo masahi kalapama apu ya mwichana kupia no maputo espitali yo maputo apu ya temkusa aneraru okwile vate arika ya vrende mwemo erukulwene enta wala nesese muki nankuto kere nta nesese okwile nta rimulopo na mtoko ena kele tomtoropa arwa wotoropa wei warwa nta kwa kihala nonta yada.
2: My Rosa, ale nyawo opacha. Akwile.
1: Akwile nu dia 4 di Desemberu toshimili tose.
2: E akayo akuya ya muhanle yakakamteliwe.
1: Ke manleso yakacharo.
2: Yakacharo
1: mpamteliwa. E nyakiteliwa.
2: Mokala mekari.
1: E kari elandra hune tite idonto na chuna huloja. Mochwa he kalar ne pasiense gwana muyano miyano puruko he noche la rubaba achwa ani huteliwa ikorwa ti tempi akore wore he hina chunne ikorwa na chunno teliwa ni kale bate ba akore lelo achwa teliwa ikorwa chunne ikorwa ne mulo pana yo kithelle hi han baba har ne ikorwa ha lapa muluku ti yo lapa tenro lapa he hava motorista akore one che karo vanon to hi hanto kari mwera ki ala khan lapa yi mikina mchuna mchon lapa hanka theli buruke mahiku alo rama omphanya mchon lapa omphanya mchona kanyari evinya kanu nya ikorwa bato na kalabonito mon etero ah wala mela akalabate deita kalabate
2: akala ikuyene ayanyi mwana maikala ni makata miho na na miravo mo kala manyo sichu ohawa ho manera wikaliha
1: na tamiyana wara yo kimanlaka ki hiteliwe mashi nkare ki nar ki theliwe ki arim hawasa nara na kayala yam ki kachamiha wo sor timi hawo manako ki kachamihe ko khara no manaka ollapa anaiwar kanshu paulino manuele orutere o enshinyeru akulkutura yo le minna anaki khadiha mama mama aten lelo kama nya hankin tonko wi mana ko kerla yo nanara a hekalano orum hekalano akalano onnera mama yeyo haweni mamtu milikreti twanya ya na la to yakande ya halapa havo okikachami hekini kilo chaka anake samelike evose ah apapa hokwa yi ah entao no sorti wa kare akane worene yeno ya ke hikwile kapusiwa baba ke karantha ka bafrasa familia baba munene o kasa familia baba mukunya arwile ku Italia entao akikusha i wana wanlapa kade na malapaka bertati ke namlapa ke namlapaka ka khale sorti akwa ayya ke kwa kama ki hinye kirke mlapa mpaka patara wa ke ne yola to kamlapa ka to hokwa to masimpere sa wele handle ya apanke ye na mashefa handle momo hakika rendelo ke rivaba kenda ke lapaka ya bakhani ke na ke la ke na konsikiru mtho majamwa ka mega khala wi ko theliwa tebala na iwa ya muthiyana sempre ha o wala melo viveri me khaye poti wo khala no ichukwe mpa muhako mashemulopa na mulopana morechani muchoni yo cheliwa kampa mokonne masimuhako muhako hona vinya werwo werwe wojukulo yeno hospital mucho potu kanyari wenu khala nempa melo rata ar tu kontisena to ni gugugugu o hikanle vo mulopa na hontikana vo o hikanle vo mthia na poti thomlo pa ne rahi ho hikanle vo mthia na hontikana vo bavele mluko panke ye wim khala pili ti hinha makacha mihoni mchagwe ajelwa kampa mo mchugwa mukwa kamri muhane mla mchegwa kama humfa haburia o mchukula kwa hayo ko hospitali ter chunte na ne ria hiana tiana we ona mwachi hayo na msivedwa wi miki nchuno tebwa lo panan so hi e mluko mluko panke baba ah diva belente kunya na ndewa ya no ben no male mriwa moha aha
2: dinga mwana tofi ana mrawa ye yo ru hele makacha meru kutani mwa bahani
1: Ayembe meruko kote pa wa hanaka niki ka himaka elapo ya bathimwa maka o hikanle ba himanyo yo pachera e respeto wa respetara chom mankanyo murjena yole olochela pontia titia wa phanyachi karante poter ke mwecha pontia o potar o ponuti olochela ti wa phama entao wana wili kane ramchu akhala mwila poni respeto mchuna ba heye pote mchoka nyari hana itututulari we meano meano amani akhalano apa apa akhalano uitutulari nacho mchoka nera respeto para we omelo murespeitari waka meano kirna papinyo ya hari respeto hini kakandi hinya tengo mika na respeitari ahimaya ka respeita ale tayari respeitara himaka ni piera hinya banonto anaka kenolela ni winen lava ne chaka necha ni respeito Muna que respetar mi anamaño, ma respetar a papiño, ma respetar a jima, ma respetar a chumana pañaño, en tababili respete le mnan pirano ate mpaka otosokoro. Anaka, wana wili, kaha lela, nya lopana mo inuwa, nya tiana muna inuwa, omelo wokiwa, na chuna wi no telen, mwakoneno, murupali hiwe. Mwana yo khala nimi olihani yo theleni buruko wo barwitare nyalo pana muyo mwathi amthia na iyo orupa diheni ola pakamun lapa muna muhusera mwana yo ndo yo onyo khala nimi banonto muyo mjiha kansini nyumuna muhusera empa chenro lapa anaka yeyo heneriba muchona pachero husera muchona pachera olapa muchonte mama koko komona na mwalu rivalu hiyo kisivela mto kivinyake ya wamanya Nyakanto mchunto kimkusanto emnyaka kula mara manaka evinyakanto ateka khalami respect akakere ha wakusempele kwa lukari okhale boni mara porque muthiana hinarwa wo ovila ovolo wa mpambolo wa masokora yeyo kwanya ho yariwo na ndaki ya wiwa omani wanu himani worivate ba mulo pano na mara pentere mi anu kinlo jama ya kayarne hache ya wakwile e hache tokotoko hache yo wiwa to ele yari hache yari yari nehe erecha oluapo oluapo mo mikara akawo menkasu wendo yolosha nkasu wendo yo mercado nkasu wende naya ya ibolelo nayo losha naya wothena sapa to hendla baya oke resha naya wothena ehe me esena nkinsu welano bachikomeli yakacharu kirusena nke nso wela no eso pere ya we hai nka hi akihia enta u ya andro ke mana kin mucho mulo pano na mvira i reportarte ke mwakula yolo ni potarto no lo tela tempo ana ni vira mpiembo e ke mane mashimika mnyaka mhm kin ya we hai krim thediwa kin ko ko kompiri thediwa makilela iwa mucho hana momani womani wan sankarte kwal kar mane mpaka te wa yara na ka ya wothe ni kinalo cha kano mashin kwantu kirno no acho hi azuela pikin patisu akinera ne casamento kina yara na kana kana patusiwa
2: yara
1: kasa iho mimi nka apa cha kiri ko puela we haye primero ko puela bano ala ki yariha bano mi ano ke ke chawe baba keri hi ala mi ana na te poke mana kin yawa mali ana mana ala mi kina ma konsekiri wa ki ha nari ka ko se ka hi ra papa ya go kira ka mwana a itelwa ka yuwa manyare mucha wa kelewa ma ya chango maniwa manake hale so fererke hi hoy anchuno kipa anchuno kipa ai wo wanya huwa kala wo e chwena iwa mulikwi okwendo yara mulikwi e un ratu oni ai wa ker ker ker ker ker iku okonje wa parana katani aya wo e mi ano chuye ya kipe porque mi ane parana ke ka salvar si
2: chu tenku vilela
1: o vilela o teli wo vilela o teli wo vilela wa hi vilela homona mlopana wa hivi lile homono mlopana owa hunte erwo otiye banonto mikineka panye chiga wenno ineriwa tevanta na mwane fima la rekopo yo enno tiwa ya aiwa tiana tanja lopana hamomo etero ila
2: apane
1: etero alopana ko hi alopana rimomo tene haya lopana hi atiana otena rimomo simali haya simali etero alopana rimsaria muha atia narem sareya mase comportamento ah
2: tonanandre
1: comportamento ahu tonanandre mutiana hanchuna wapusari mulopana hanchuna wapusari iya mutiana merkaru virika mulopana mulopana avinya konjo buri yo mwa mutiana weyo na morato ahu porque sha amari amna amna amwa pusari ehe mulopana kamvilela mutiana kamvilela tivano ntonera huni ntana mwene kanteliwa mwana ko takaliwa hano mlopana masi ana mwaneni
2: inka mai roza molocha wi ayenyu aite pokala ne haje muyaka sewe mka mwakanla ayo bamoha ya chinche mari maya e haje ya bukure
1: ya mpepa ya mutepa arimona me arimona okwano ni haja yene ya mutepanto atetene wenyu ke me ya no kanelele ke na mu livya lihana porque e hache yele yo khala itile ikwarta atepile wo wa mkhap wa mne hamlo wa mlo wa mkhami hamlo pa na phama o mpharela yele yo thenu le diwe ye tho ibe na alopa na wiwa mthiano ni oni o mpharela ono pola we mara ka yola me kamuhiya ke na mona si yola mnana ntalopa na khalai me mara kayo la kamuhia kina mona siola porque hi ana kala ita acho kala ya iwa ala hi ya mara ero yo tele nyuwano nga mara ya la hi ya yabali muthia na pame noli muthia no li menoli muthia na miteko enoli e muhia yo ni harimu kala mlo bana mna yo kala panonto ya kipanya mi ano ampanya mkwaka ana koja amari nyuma hire amari nyuma na malapa ali oli manna lima ma hucha pesini mwahia akora miano mchunanyu we mkakwa ndiye mketele mti ana 200 kuware si
2: olelo chito
1: enerea babi si aya ken kuma rumu akihia ona mkota mkwaka ba mthela enerea ozwela ye miano cho akihia nraya harwile winywana aya nywala ma riva vothene vano yo hiane na thela na mthela munna kole bali o na mthela mwanaka mmalane lanyu tisini agora nata oni so urti waka wo awo yam higuitari hazi wende chweni amwalaneni laya wo mkuso munya akala mayi miyano mwini nyore kinchuna wo hawe wamkuse ala rimo hiya na muhefola wikuitari en kwanto haye haye mwemmo
2: kirene otela ovilela
1: otela ovilela hiya avwe cheke na unku otela ovilela eche kwa chu ala meke niloko hawe na kala uyehu baba yolo neibwa an charaye le yolojiwa ona mkarate vancheko ni mikino alela we asinna ke no le la ye nya chumare mo cheko ma cheko ni ye hundre ma cheko ma hu na ka ya hu ni vilele o khala na mari hiwa cheko yo hipo yo sopri yo hitu mediwa mpete mudo pa na he kala no mpete on ye buya on ahi kan ne korwa otoma mpete tia sete tia brili ten kwa ye ha no ikorowa ne male ni vilele ne re sete tia brili tan hiku ni mohona lira wo karate mutete wo khala no yo le wa wara o ware yo wo omruem kaiwa karatina ya muye o vilela aya thana rekonyeseri wo gulu aya no puela iwa gula mwara kayola ya ram khala fento kwa tia na kenanko mira banka khande bo hakariwe nantu rakiva hiwa porke nke thomme mtete mdopa no le thonna onna onno nela mo mkarati na we mlopa no rike achwa ya sa tete aprile iron kena no ikhorwa we a we na mo dihana kena mo hela mahuvi hawe we o kenye ko ncheko he nampwe ya yeho kinale la ya la rimacheko mwaya yeho hindi macheko mwaho ovile la pahi ate okale sapana iwa otheli wa mlukura pa wihosa poto ware lo halonika ethoni ri chenchenche o he kale so orti hon theli wa ho ele theli wa mlukura pa wihosa otheli wa naiwa rula pa mdu otheli wa muluko wimadiha muluko nawona entao por isso o teliwa asinna ko ofuende we mikrivan cheko mvaka o vilele yonanara yapure aya hanlapa analapa hanova ha anova ha ni vilele onan vilela na aya ten hikuna ndo mloko rependa yevu
2: sireno kala muela kon marona ino sibelani sha olya dihe
1: enke sibeloya
2: nera ngi ma kale semana mo hape yemuni wala anin ke semana elenke die
1: miano ena ke sivelo ya ken enyewe ikuseka apeye ikuseka helena chuva tomata ya mwemmo oli ukimchonyere kimaneni ikoko ikusento kini pana kaka atale kimruwe nantu rataraka kimwaka nyere ni mukaiwa farinya o titiwa kiruwe nto nantu rataraka kaka atale ni pa kikarati ekarafu ake mohaya servesha miano meke na ngu kena neta miano epereso akiri ananjo no kena nguri aso na kuwo kimkusento kimkarati hento bani pani kimwerento ha na chuva kayole mnye we mmemo nanto raturaka
2: mana mui hayo mwapea
1: miano
2: ha mana mwapea hay
1: enyewe
2: mana mui tia tikwene omuhela bitu tote
1: kenda kusenyewe ile kikuseka apeye eka pule po kuso kiveihema kumkwacha sepola now kikusanya wele kape ye porque ye wele yo khala ni mwari na kinkere ki hinchuna ka ke mwape ye kneha kikusanya wele yer kapu mahi alo patera ananka kiveihema kichikere vaiko na chuva ke muhelema ani ntorapwa tarapwa tarapwa tarapwa na chuva yole na chuva yole na chuva yole sepola akakaka tomata akakaka kimuhele mwe mwani rapata rapata rapata chuho teni nemwe babele ntenera iba nona chuvo na malo hi chwa handle bano kinone kurtura ne ke hele na ne he kinone kurtura ke kusente kwa kwaka ke wame e kokoyele yo pachera yo tikane ne kere monto ur yere nto pata pata pata pata pata pata yere para para para para para para vakande ne yere rapata rapata rapata kere nto kokole ke kuhei porque koko yele to we no chiki yera vo ye chwasa e kwa khwena mmale kwa ushito yo hala mona chuvandelo tenko ye chweva kani yere re mota para pata pata pata ne wo khole me nya kanto ke kusento ali mucho harwaka pote aya ka yarwandwa ma penye ne ke ka penye nyewe la na muja yeyo he yone ke ko heva me se khunile e ko sabia okala boloko ke loko yo gorim tshela ni mwema yere ke ru heli ba loko mvaya enaiwa yo hala mo parose kuwa enake ko hayo hala mo parose kuwa kera yo hala mo panela aiwa tapo o se kuwa baba anto yere nchempe no firtari wa ulato enyewe yo nto halemo ah ena sibele pamene nchempa ulato ni nyewa ye si mucho ntakarati meni to kochu
0: eka vanon to wonu mela ninni kwino ruwereria e wore ni hoy e woranyo yo mala elukulu kwanyu mapimedi wanyu yo mala ya pama Otamalena mitala sei hani vahiwahu awi nivuwihevo mirukusahu. Yele ne rahu yele enan sosa vamrimani na veto yele nona hu iti opama wiana ndokwe thuwele ina wiru cheri hama wakana ni mwaya ilukuluku yele na vahiwa huisumana sotene eora toyela olelo nchekulele ni Julia Francisco vamoha Angelina Saidi asima ye provincia ye Wampula nchekulani Maria Gabriel e provincia ye Cabo Delgado ni Tomai Rosa Pedro e provincia ya Vazambezia mwahawo tene orehiriwa yavo. Ninarumela wimiruku muiwalanyu olelo inahala uwo kathiherani mwakalani mwanyu. Naveto muihale no mekinyu. Mwaleli he akwinywa kina enasuela ojijimiha ontamwene. Nave enasuela uikaliha nare eri achiene. Naveto nchichimiho no panela wavaha akai yahu, macheko ahu, emosa ahu. Naveto unapanela ya uvicha niha solya, nape ahu, na vahaka amusa ahu. Marni Diolinda Moreira mulipa alalera. Mestra mteko onkikavihera arijasi Milton Ernesto. Avinre mawani asintamwene Janeti Wampula. Gracinda Masura Okab Delgado Ninusha Rodriguez Ozambezia. Halani ni mrechele Muriana Kato Ikano Ikina sa Radio Msambika hon. Noho hiyane.
3: Makalelo Amutiana.
0: Isumana sotene.

ayo nteko wa makarela mutia na radio Mosambiki. Asante sana Nothamel no sukurela Dolinda Morera nasi kuna nao teno nteko wa mpula onhiasa Cap Delgado. Njepo na Cortos de Lusaka mpaka ukati kwa 23 horas. Wirele avu salama.